Өзіңізді қойып астыңыз, аңдың тұрмышының нә қадар иліқлықыны біл әләйсіз. Біз даим бәзі муапқият қазанғучыланың муапқият қазынышының сұры батырлық білән санап пекеш, мәғлубиеттің қорқмасылық дегелігін аңлаймыз. Бұ қармаққа наайты адды хақиқат әқылыды, әмі әмі адам қылалышына тайын. Бір қысым кішілерді өзлік еңі зияды күшілік, ғұруры ажыз яки іждімай алақы ұқтыдары кәмчіл болғалықтың, іждімай алақы сорылырда әркен боламасылық, жиддилішіш, яки қатарлық кәйпият вә әркет инкаси пайда болуды. Маны бұ, қыжыл болғалық болуды. Бәз әхвалада қыжылчан кішілерді өзінің іждімай алақы ипадысыдың зияды әндейші қылып, жахиллық ойы пайда болушы мүмкін. Мәсілен, башқыланың өзінің кәмчілікі яке хаталықыны мұхакімі қылышыдың әнсірәш, яке башқыланың өзігі болған қарышыны әмілі әхвалғы қарғанда тихымы сәлбейі дәп қараш. Қанча әнсірген сері, шөнче қадыр жәмсізләнсе, қандақ мұ муапқият қазан қылып олсын? Шауи бір чоң құрылыш шіркетеді қызмет қылғылы 3 жыл болды. О, іш қылғанда әстайдыл, қалы ішілтішке амрақ болғашқа рәхбәрләнің яқтырышығы ерішті. Бір күні рәхбәрлік оныңға Оны башқорғучылық өстірішіні қарар қағалықыны әйтті. Бұ Шауини наайты қошал қылды. Лекен о, наайты тезла ғамгі бетіп қалды. Әсілді башқорғучы қызмет нәтижесін доклад бәрмәкчі болса, дайым сәхінігі чықып сөзләшкі тоғыр келәтті. Лекен Шауи қыжылчан болғашқа, натоныш кішілерін әймін әтті. Мәктәпті оқуатқан чағлада әр қайты мұнбәргі чыққанда поканда қызырып, кеп қыла қылмайла дудықлап кетәтті. О, өзінің сәхінігі чықыдығалықыны ойлысыла көңілі паракенді болатты. О, өзінің осал әхвалғы түшіп, сәтлішіп келіштің әнсіреп, рәхбәрінің яқшы көңіліні рәт қылыды. Рәхбәр оныңға, құрамығы еткелігі неспәтін етқанда, қыжыл болуш бір қыл сүйімлі қаректіремез. О, сені нұрғын пұрсәтләді мәхрім қылыды, өз оны қойып әттейді. Өз оны қойып әтәлімсен, Шауи сәл ханвеқіп тұрып қалды. Шындақ, сенің қыжыл болушыңдығы сәбәп, натоныш кішілерге йолыққанда хатыржәмсізлік вә қорқыныш ес қылыш. Бұл қыл кәйпият сенің ішәнчаңны йоқтыды. Өзігі бұған ішәншіні йоқатқан адам мәғлубияттан қорқыды. Шоңа рекабәттің өзіні қачырдыған жахиллық патқығы петіп қалыды. Бұл қыл өзіні қачырыш сені қатыржам қылсы мұ, лекен сенің тұрмышыңны адди вә мәнісіз қып қойуды. Жахиллық қылма, өз оны қойып әт. Батырлық білән еңі шәйіләні сынап баққын. Бұл қырыслаға батырлық білән үзләнсәң, тұрмышың тиғымы рәңдар болуды, дәйді Шауиның рәхбірі. Рәхбәрлікнің сәмими тәлімі Шауиның қалбіні бірділі йорытуды. О, дәрхал өзгіріш асыл қылып, өзіні тәңшәш вә акт психикалық арылышыш арқылық қыжыл болуш вә жахиллық кәйпиятыны пәсәйтуды. Үш айдың кейін, о, өзігі ішенген алда башқұрыш орнығы чықыды. Үш кейілдің кейін, о, шіркетнің бөлім дейді.

Балаларның өзіні біліш ықтыдары тегі мүкемел болмағашқа нұрғын жәтләді пішіп етілмегенлігі чықып тұруды, шоң ұланың ойлығалырға анысы дайым сәл қарап қалуды, әтті ұнтып мұ қалуды. Балады көріген қаталықланы анысы өзіні чоң тұтып әйіпләшке адәтілініп кетуді. Бәзді әтті бұйрық шәкілді баланы тосуды. Бала нақ мейданда бойсынған тағдырды мұ, чырайдың хапылықы, қайыл болмағалықы чықып тұруды. Әгер ана өзіні төвен тұтып, мәсіліге баланың нұқтысыдың қарап, оның біле яқшы пікір алмаштырса, бұның өнімі текім яқшы болып, еш күчімейла мәқістігі еді әләйді.

Әпті ақырының бір күні Йойе, Йойенің анысы вә анысының бір досты соды сарай айланғылы барды. Йойе соды сарайда ойыншық машина адамны көріп, анысыға алдырым әндәп, оныңдың бір қадамы нәрі кетелмеді. Анысы оныңға өйді бұндақ ойыншық машина адамды нәтісі барлықыны, алмысымы болыдығалықыны дәп нәсіят қылған болсымы, о яныла еліш нейтідің янмады. Хәтта алғыным алған дәп ғалбы қылышқы башылды. Бұның білән анысының атшығы келіп, оныңы тікіліп қарап тұрып, мән бірдің үшкіші санаймен, сәйені алымен дәп мағыл онымысан, сені ташлы өтіп кетемен, дейді. Әмді санақты башылып әтті. Йойе анысының санақ санышыдың сәл жидейләшкен болсымы, әмі яныла ойыншық машина адамны елешіне етідің янмай, оны чын құчағылы біліп, ғалвы қылып еғлашқы башылды. Анысының оны сөрәп маңмақшы боғалықыны көрген анысының досты дәрхал балыны тартып, зоң зүйіп олтырып, оныңы тәсәлі берішкі башылды. Сіздің ойыншық машина адамны яқшы көрді ғалықыңызды білімен. Деке үйіңіздімі нұрғын ойыншық машина адамыңыз бакен. Соды сарайдеке бұнымы өйге еліп кетімен дейсіңіз анчы әпләшмегідәк. Оның үстіге сіз мі чоң болдыңыз, барған сірі өзіңіздің контрол қылалайдыған бұп кеттіңіз. Сәл тұрып, сіз мені үйіңізге тәкіліп қылың, үйіңізге ойыншық машина адымыңыз бұй әрдегідің мұ қалдысы меке мән бір көріп бақай. Йойе бұны аңлап бір пәс ойланғандың кейін күліп тұрып, болуду, мән сізге еліқі әң яқшы сейріқранлық ойыншық машина адымымны көрістей, о әқиқатан бәк жәліпгар дейді. Шынолдың етуарен, о өзі сетіп алмақшы болға еңі ойыншық машина адамны пүтілләй онтып кетті. Әксіце, сөздіген сері, өйдіке еліқі ойыншық машина адымыны бәк яқшы көрдіған дәк ес қылды. Йойының анысы достының кичік достлаға тәсәлі беріш ұсылығы қайыл болды. Әмілетті, анысының достының балығы яқшы тәсәлі берәліші дегі сәбәп, о зон зүйіп олтырып, балы білән пікір алмаштырғалықыдың болыпла қалмастың, яна кәп қылғандығы тәләп бұзының мұлайын болғалықыдыр. Шоңа баллағы кәп қылғанда өзіні үстін тұту білештін әзір әйләп, мұлайым тәләппізді достаны кәйпиятта пікір алмаштырыш керек. Әгер сіз зон сүйіп олтырып, чырайыңызды өңдіріп, әр бір еғіз кепіңіз пішчақтәк өткір, тәләппізіңіз еғір әм яуыз, әтті тәхдет арлаш болса, ұчағда бұ балыға тейхімі тәхдет еліп келеді. Бала тейхім еғін арлықтың тәхдетіні ес қылып тейхімі қорқып кетеді. Пәкет ішкісін бірләштіргенділа, андын бала білән өнімлік пікір алмаштырғылы болуды.

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оныңды бәзі өзгірішләні барлық кәлдірді. Менің сайдек әйгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мен қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшаймен. Қандақ тавалансам бола.
0: Жидейләшмен, ғазір дұр білен давалашы қейлілі бейхәтер. Өнімі ішенчілік.

0: Башқа психикалық табалысақ мұ?
1: Актып үздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақты өзгіріш мұ, мені үмітке текімей қылаштырды.
2: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
3: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
4: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
5: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
6: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
4: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
6: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
7: Вәтен әң ихтияшлық жайғы
4: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
5: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
8: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш жоныңыз жоқ.
4: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
9: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
4: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
10: Құрмымықтың станок күче, Токиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
4: Дөләтінің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрекедір.
10: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
4: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
11: Kainatki cisimla toxtamay ayınlıb turğandək, adəmlə tənim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdədi qalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı buldu qalıqıqa işinib gəldim.
11: Kainatki cisimlə toxtumay ayınlıb durğandək, adəmlə tənim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
12: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, текімі біярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
13: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
14: Өзіңізіні асыраң, жеттейләшмәң.
11: Kainatki cisimla toxtumay ayınlıb durğandək, adəmlə tənim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
15: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb qilişi heç iş əməz. Ən qiyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluqnı başlayan çağdiki qasmımnı əsləymən.
16: Медицинаның ізәт өрміті мәң мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
10: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Бір қитым, Ахатның үйді іш чықып келіп, кәшті өзім елғыз деско ханыға бадым. Бұл жағда, мен мұ Ахатның торап ұзын чаш қойып, пұшқығы кәң лабаку кейіп үрейдіған болған едім. Біздің тұныйдыған балладың бір нәтчісі маңы хош әмәт қығылы тұрды. Худымны білмәй, раса ойнапты мен. Әтті хұшлықта бір нәтчі ромки ічіп мұ қойыпты мен. Ерім кечедің ашқанда өзім ялғыз мәктәпке қайттым. Мәктәптің арқысыдекі ярданлық кегенде, тұйықсыз бір нәтчі адам чықып алдымны тосты. Мен Илгірге бірнәтчі қитымлық мұшлышыш тәжірбен бұй ече, олағы тақабыл тұрышық таярландым. «Сіләкім!» дедім, ауазымны әйвәт керек чықырышқы тұрышып. «Кімлігімізні білсәң мұ бейка?» деді ардым бірі. «Мәнді немешің лабатты?» «Әлвәт ішіміз бады. Өткенде Ахат бүркіт білән бір инімізні қандық ұрветкінің ядыңдың чықып қалды ма?» У іш мен білен мұнасыбәсіз. Мен пәкәт Ахат кәмірақ бұп. Тоғра, шындақ қылдың. Әмма бүгін оның есауыны сән берісін. Қиыны ағынлі, ұрыңла ұны. Ола тәрәп-тәрәптен юпорлып келіп, маңы хүчім қылды. Күчімнің беріче өзімні қоғдап, олағы зәрбі бәдім. Бірақ, жықның жықлығы бады. Ола ақырға алып келіп, мені ұрып ятқозып қойды. Дәсләпті өзімнің чоңғыр бір ханғы түшіп кеткенде кес қылды. Бешім қиып, көңілім ілішқандай болды. Ақыры, әмін ұнтып, құдымны юқаттым. Әтсі, елдің өтіп кетіп атқан кішілі мені байқап, сақшығы мәлім қыпты. Сақшыланың ярдымы да докторханығы бады. Ішке әзалырға қан толған деп диагноз қойылды. Дәдім, хейлілі ба еді. Бұл іштін мәктәпмі қабар тапты. Докторханда бір әпті яттым. Бұл жарянда, мені йоқлап кеген муалымге ялырып юріп, ялған бағаны сәбәп білен, өйдікілердің пұл сағы ұздым. Мән бәктәлейлік мұ, яки, муалым болған адам шындақ мейхрибан, ақ көңіл келемді ұл білмедім. Ойлап бақсам, мәктәп хайатымда та хазырғыча, яқшы муалымларының ярдымыдан айрылмай кепті мен. Сынып модеріміз мән ятақтың чықыча, бір қанчық етім йоқлап келді. О күні неміш болғалықын еш қайсымыз білмейміз. Оның сәбәбі өзіңгі аян. Деді муалым, ақыр қетім йоқлап келгенде сәмімге селіп. Мәктәпке сының жәмиетке балла білен ұрыс жедел қылып жүргінің тоғысыда пікір түшіпті. Бірақ сабақташтырың яқшы тәріпіңі қылып қуақлық бәді. Мен мұ сән үшін кеп қылдым. Әгер ата-анаңның алдыды өзім йорық болсын, оланың әзірге лайықыды жауап қайтыра айдысаң, әмді әң яқсы хошыңның жығы бағын. Сән бір оқуғы жи. Кәлгісі дә адам тәрбейлейдіған муалым болысын. Муалым кеткенден кейін ұзақчы ойландым. Рас, мен зад мен болдым. Растылы қата елгі маңғанды мен мұ? Деско қандығы рәңдар чырақла, әхмейәсіз ішла үшін болып атқан жәңгі жеделлі. Ішчі бағырыңны көйдіріп, әс ұшыңның ажызылдыдыған атчы қарақла. Бейхуды өтіп кеткен алтындек вақытла. Әжіба, мұшыл аминың кәлгісім мұ? Мұшыл аминың яшайдыған тұрмышым мұ? Мән бұл мәктәпке қандақ ұлық арысу, қандақ ұлық ғайләбден кәген? Күнлерім мұшындақ өтіп кетсе, мені баққан ата-анамға, тәрбиелеген мәктәпке вә ұстазларымға қандақ мүйіз келәлеймен. Пұшайман вә ечініштің көз яшларым тарамлап ақты. Докторханның аппақ кірлігі яшларым білен өл болды. Мен құдды, мұшы ақ рәққа оқшаш па қызбалы едім. Немешқа өз елімдің тейліп кеттім.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен Риясаджи достыңыз Шерингүл Тоқты. Бектіңіз бүгінгі радио журналы программасы орнаштырылған Тұрғын мечетінің сағат номлық қоғысы да болсын.

Мені бәк чоң біліп әтілі жұмы. Өзлә болғашқыла, Айсымхан айлылары ішкіміз мәсләтлішіп, бұй елчә бір түптәкіні өзгәртіп бақайлы еді ешкен тұқ. Қатыржан боламызла, бұй ел көні тәкіләні құмыр өтін сәкмі болуды. Шында қысақ бола мұ? Әлбәтті болуды. Шуғынысы қадам сәл асты боп қалуды. Шындақты мұ, келәйілі қадамны чоңырақ асақла, оқшашла әсілі пилан бойынша бағыны өзгертіш мәқсті кетелейміз. Келәйілі еңі тікілген тәхлә, бастырылған шуңла, көзгі көрініп қаса, өзлә

Keşte işten çüşkendin kin, Aysımxan balları və erinin keşikçiyini bir bulup, özümü az dolu bir nimi yap kursuğunu əstərildi də, sınısı Cəmil xanın uyge qarapmağdı. Cəmil xanlarının tar yol yaqısıdaki pişi xış bilən çıraylıq kirvek çıxırılıp, sılıq sip alğan koru demi, işki həbdinin aldı da, keçidə, xoşınla təklimi soğurvatqanda, su ulanın korusuğu kirp getib, tam olanı su yalap ketkendin kin, nemiş kudur şu cağda örülmək, aldın kükülədi örülüp çüşkən idi. Tam örülgende, çıraylıq nəqişləb sır berilgən yağaçdın yasalgan dərvası sunup kardın çıxdı. Sunğan dərvaza, örülgən tamdiki xişkisəklə, örülgən yerli turatdı. Sunup, qeysib qağan dərvazdın adam ötgülü boğudak bir yol içip koyulğan idi. Cəmil xan sağ kisəkləni ilğab ilib, bir çətkə qırlap tızı vatatdı. Qaysarmu kisək suvaq parçalarını özü bilgən yəgi toşu vatatdı. Cəmil xan acısı Aysım xanını görüb, qoladaki işini qoyub, onu huylığı başladı. Aysım xan qeysik işikdən uyan buyan tolğunub şürüb, aran huylığı kırıb aldı. Aysım xan qaysərgə Çandurmay mehri bilen sel karvağan dinkin, sığınlısının qayt-qayta sırt suğuk, öyge kireyli edep zolışığı unumay, öynün temedeki yoğan dəzge lappıdı bir karap koyup, supıdlı ulduruşkı təmşeldi. Cəmil xan açısının közünün tamdaki dəzge çüşkəlikini körüp, onu öyge zolaştın toxtap, jügürüp digüdək öyge kirip, köpü ilip çıkıp, supıdaki palas üstüge saldı. İşkeylen kaydıdın amalıq soraşkan dinkin, Aysım xan köpüdü ulturdi. Munu dəzketken tamğa, vaxtınca balı tamqıp koysanla boptiken, hiç bu muğanda puhtıraq tərək bolsumu koyup koymapsılay ya. Öydikige tolı dedim, kandaqılı mən. Ya minin kolumdun kəmisa bu iş. Bire iş bopqamısın deymana. Şunu demem sen, ben bu tolu ensirep keçilere tüzük uxlayamaydıgan bop kaldım. Mana, koronun temuğu ahır örülüp çüşüptü. Öy örülüp çüşse kandakı gılık. Şu, ben bu ensireple ulturup demen. Bu mısa, bir günü Kudret Akan bilen kelsek, billa tamğı tirek koyup koyaylı. Yenislen cepağı salam demen. Kandaklı sen emse. Mən sen bilen balanğı çıdamay mende. Aysım xan balanğa diyen gepni sel oyunu bilip naiti ihtiyat bilen tılgı aldı. Hey, balığın imdap karmayı sen. Bu nəmətnin avazı idi. O şiktin kırıpla Kaysar'nın ölügen tamının ətrapıda tımız kılap yürgeligini körüp çıdiyamaylı qağan idi. O Aysım xanını körüp onun bilen soslu salamlaştı. Balığı ne boptu? Dep sordu Cəmil xan. Ne boptu o diginin nemesi? O ne bu işi sen buyurdun ma? O kesek toşu qolturuptu o. Baya men kesek toşuğan. Munu örlügen tamını tazlı bitey dep. O müşu meni doğrap. O bu işini kılalam da. Kılamısı ögenmem du. Hey. Onu eşek çeki basa, ya ki kesekni putuğu çür basqanda kılısan. Örülüp çüşkülü şun çükün boğan dursa, uyadı eşek bulmay kalattı mı? Uzaq boğalıqını bildiken la, ha? Bu nem diginan? Bu malımanını atısı bir tırap kımıgan denken, balısı bosumu bir tırap kılay digen du? Yeni tılımı çayını gıl turduğun. Nəmətnin biraz açıq geldi. Әмді тілімні чайнымысам, өй бес веліп үлдіған оқшаймыз. Мұны тамдың шүнчі әнсірген. Бала, әм еше мұш тамды өді ойнайдыған. Елім яқши кетсі өрліпті бұ там. Навада күндіз өрліген бос қанда қылаттық. Әста, сәмін қапқып өлдірдіған оқшымамсын. Елі біка айлаңны ба демейла. Бұ қетім нәмәттің растылы ачығы кәйген еді.
Болды, болды. Талышы вәмізлә нәмәт үкем. Мән өзләге бір ішіндәп қойғылы кірген. Қараңғы түшіп кеті батыды. Кәтмісен болмайды. Немеште айла? Нәмәт әмді сәл пәс қойғы түшді. Әтә Азадыхан техник біздің тәклік бағда нәқ мейдан жығыны қынмақ чекен. Акылыры өзләнімі көр басуын дегенді. Шу ішіне өзләге дәп қойайдап кірбейдім. Немені нәқ мейдан жығын қылды кен? Әжеп мен білмейді кен мұна? Бұны байла Азадыхан техник білен акылыры қарар қалды. Неме? Ким қарар қылды? Айсымхан Нәмәтнің түрліген қапықы қарап, хата кеп қойғалықыны біліп дәрхал түзетті. Азадыхан техник шында қылайлы деген. Акылыры қошылып, кент башлығынан мәсләтлішіп келді. Кент башлығымы мақыл бопты. Бұ ішқа кент башлығы қошылған болса, әміз тихі маңы қабар қымыды ғу. Әмді қабар қылыр үкем. Кент башлығы қабар қылғыча, мен олдын өзләгі дәп қойай дәп келдім. Акылыры өзләні жәзмен кеп көрі басын деді. Азадыхан техник әт чықыдыған болды. Еліқе қосығы йоғыныған ава құттым ма? Олдың күні жықылып түшіпті о даватқан тұғу. Ешінің болмапты ма? Жені әжеп бәй құттың кіна о, орық болғыны білән. Тәлі бәкен, ешінің болмапты. Немені нәқ мейдан жығын қылды кен? Техник тәлі бөйтсе тәктік ішіні болмамды. Олдың күні бұрнығы еп тоймапты мұ ұқыттың? Жахилығы бәкенде оның. Азадам техник дейқалан біраз босымы тәктің көпірек қосыл асын, көпірек пұл депіп бай босын дейді дәфкем. О қандақ мұ дейқанны ойлысын? Өзің мұашын ойлайды о. Ошында қылып, өкіметнің мұашын алдыған тұрса. Қандақлы болсын, бұ ішінің біз дейқалағы пайдысы бағы өкем. Бұныңғы мұ көз үйімайдығандыла? Қадымдың татып келіп атқан бір оптан ішіні бұзып, немі қылды дәймен? Деді Нәмәт, чырайыны техімі түріп. Біздің бұй әдекілі әулатмы әулат тәк баққан. Учу, әмді болса бір нәтчіл болғанды? Азырақ бірнімені біліп-біліпла, әмміні өзгерді мәндіс қандақ болуды. Әмілетті, о техникнің кепінің асасы ба. Бұ ішінің аман бір едің чатығы чықыды. Құдырат әкамчу, ұму шу құттының депіні чіліп атамда? Бұ депіні чағалық әмәс? Болды-болды. Нәмәт Айсымханның кепінің белігі тәпті. Мән бәрбір тәктікмеймен. Тәктікдіған ерімі үйоқ, бамаймен. Онда қымай, беріп көріп бақсыла. Көріп баққанның зейіні үйоқ. Өзләмі бағының бой шиәлерге тәктікіп, еш болмағанда сайвы тәкләні кішміш тәкі алмаштыру асылы болатты. Мән мұ шындақ ойлыған, Жәмілә мана әнәдәп, деді Әмәт, бірділла ішіні дөңгешкі өтті. Бұ ішіні әркіш қымамды өфкем. Жәмілі ханғы артып қойсылы қандақ болуды. Балы ба әмәс мұ? Өзләдің қаса балығы қалуды. Балын дәп болсы мұ? Айсымхан Нәмәтнің түрліген қапықы қырып, сөзінің дағамын өзгертті. Кәш кіріп қалды. Болды, мән қайттай. Болса, әті біздің тәкілікке беріп, көріп бақсыла. Әтсі сәрділа, Құдіретнің тәкілікеге бір мұнчы адам жығылды. Нахилік партия комитеті вә қалық өкеметінің орынлаштырушы. Қанғы агрономның маслаштырушы білін, езлік партия комитетінің шөжесі вә езі башлығы қатарлықла мұнасәтік тармақланың мәс оларыны башлап етіп келді. Нәқ мейданда дейқаламы көп еді. Мұшы мәхәлдеге дейқалла келіп лұқамай, қошны мәхәлдеге дейқаламы келді. Очығыны етқанда ола бұй еге, Құдірет мұны ауақ аял техникнің кепі кіріп, нәтчі сиылық тәкні құмыр бетеді кәән деп аңлап, нәтчі сиылық тәкні құмырсы қандақ болдығалықыны көгілі кәген еді. Демісі мұ,
Bu kişiler bu ömürde bundak çok

өзін қачырып кетмейді. Түнігін ол Айсымханға бамайдығалықын еніқ етқан болсымы, бүгін еңілі келді. Азадам бір жегет білін метріні көтірвеліп, бір тараптын көтірілдіған тәхләге бәлгі қойса, бір тараптын тәхтікілдіған орынғы бәлгі қойды. Ене бастырылдыған шоңланымы бәлгеліп, бастырылдыған орыны көстіп қойды. Ені бір нәчі яш жегет кент баштығының башлышы білін бәлгі қойылған жайлаға орек қолашқы башылды. Қудрат ені бір нәчі яшыны башлап, бәлгі қойылған тәхләні құмырышқы башылды. Нәчі юзиллық тәхләнің көтәхлішіп кеткен қейрі шоңлары вә пачылап көчірілдіған шоңлары елтізі білен құмырлығанда мәлітке чоңла яқыларын тұтшып, тәлвілік қобу, бұ тәлвілік дейшіп кетті. Әй, қандақ боп кетті бұ? Таза қарамлық қылдығы бұ құдірет. Тәк бізнің женіміз, бір түп тәкні құмырдың, бір жанны құмырдың. Құдірет құмыр өткен тәкләнің хақыға оның нәтчі жені болсымы елшемейдіған болды да, дейшті ола. Қарап тұрыпла, нәтчі жүз еллік тәкләнің шоңларыны елдізі білалы құмыр өтті дейсі, кем тіккен болғыйды ә бұ тәкләні? Құдірет өзіге іштей бұамысылы боладығы. Күнчіш болай дегенде, бастырылған шоңланың түппесін есапқы амығанда, тәхлә құры-құры білән, түп-түпі білән рәтлініп болды. Тәк сөкір батқанда, рәтлік боп қалған тәхләге қарап, кішілі мұлайызларыны башылып әтті. Қарымақығы қейлі әплік боп қалды. Бірақ, қараметіні ел ақырды көріміз ғой бұны. Тәхлә өзім болмай, сол ішіп кәсі көрім. Құдірет, ел ақырды әмәс, нәтчі елгіші дәдін татмысы болатты ғой бұ тәхнің. Теш болсылы болатты ғой. Құдірет, бір немені біліп қылыды жұмы? О, қарғылачы іш қылдығаларын әмәс. Құдірет, зиян татыдыған ішіні әргіз қымайды. Біз мұ тәхлән рәтлі пақсақ боламды о неме? Бұйыл қара пақмамдық. Қене? Құдіреттің тәкілері ел ақырды қандақ болуды. Немі жапа бір оптан тәкіні қомыр бейтіп. Ой әрке тәкіні бұй әге, бұй әрке тәкіні ой әк өчіргеннің нем пайдысы. Нәділ тұрсы оқшаш әмәс мұ? Кішілі ғылғыла бәс мұ назыры білән нәх мейдан жығындың қайдышты. Жәмелі хан білән нәмәт баланы етіліп, адамлар топы білән бірлі қайдышты. Нәмәтнің ипадысыз чырайдын, оның бүгінкі бұл нәх мейданы жығындын бірі тәсиратқы еге болған, яки болмығалықыны білгілі болмайды. Құдіреттің беғідеке шоқ етімлік нәх мейданы жығыны күчіні көрсетті. Дейқалла герче көні тәкләні өзгертішкі алдырап кетмеген болсымы, әмма еңідің тікілдіған тәкләріні техники тәлі бойынша рәтлік вә зейч қылып тікішті.

қадір боламады. Кейін қинапсы Жәмил ханның балы беқі беліш ішіғымы наразы болды. Он балы беқі валдыған іш босымы мәйлетті. Немі дәп бұл балыны беқі валы сіләдәп, нәмәт білән Жәмил ханны қаттық әйіпләп, хейлі бір мәзгілгетчә қайдап жүрді. Жәмил хан нәмәтнің епін аңылғандың кейін, оның қалыстың чақмақ тезігі дә юқырқы хиялла ялт қылып өтті. Нәмәт оныңға вәйрам болған бай айлысы тұғылып қапсан дегенде, о, мошу ішіні көзді тұтқан еді. Маңа мошу мәлді тұрыш, мошу адам білән өтіш бүтліген оқшайды. Мән еш қачан өзімнің тәғдірдің ағырыны бақмыдым. Шоңа, өйіні өйқіп кету атмай мәмі мана. Шоңы дай мән, сән чу, бай болы мән деп му, бай боламайсын. Шәрлік болы мән деп му, шәрлік боламайсын. Әң яқшысы өткен күнінгі қана әтқіп яша. Мән сіне оптан білімен. Тәқатлы қана әтқымайсын. Оптан күн көсәмні дейсін. Бұчу, сән дегенге әл болдыған іш әмес. Сінің арзуың бойынша чөгілейдіған жаханма әмес. Сән, қанчы тұрышқының білән мұ, қанчылық жапа татқының білән мұ бейкі. Өткен бір мәзгіл, біз еш қанчы жапа татмай мұ, еш қанчы тұрышмай мұ, шындақ оптан яшы алдық. Нем үшін? Чүнке шу чағда бұл яқшы тұрмыш біздің пешанымызге бүтілген. Бұны еш кім өзгертіп етенмейді. Хақ еліп алымен деп мұ, еліп аламайды. Худди, атаң байла өткен заманда бір мәзгіл, нәтчі аулат таза яшы алған дейінкен, сіләнің заманыңла кегенде вәйрам болғанғы ұқшаш. Бұла, Нәмәтнің қалысығы орнышып кеткен Хураби наданлачы қарашылары еді. Чоң қайдыләні мән білмеймен. Әмма қылышқы тегешлік қылалайдыған ішланы қылыш керекті. Чық дедім, өйінің ішін ойлаш керек. Мені неме құсын дәйсен? Сіліні өйінің ғемін есін даватты мән. Ене, демекчі мән ке, біздің ішкі мойеде үш түплі тәйк ба. Оның бір түпі тегі ғонжы өзім. Ғонжы өзімні я қақ бір пұлғы амыса. Қадымдың татып шындақ кәйген тәйк бұ. Сән бұны ені қандақ қымақ чытың. Қақла бойш жиәлірге кішміш өзімнің тегіні текіпті. Тегі башқы сайвы өзімлерінімі кішмішке алмаштырып болды. Сән, яны шу құдрат ақаң демекчі ма? Бұ гәпні өзілі тәшілі, мән демедім жұму? Сән мұ, әдісілі ұны мұқтайсын. О, немі қыса? Мені мұ, шуны қығызғын келеді. Оның қығалы іші сенің дітіңгі яқыды. Елі мұ, о, айланың әйір боп қағыны. Бұ мұса, бұ мұсы немі? Болдыла. Мән мұ, шында қылай дәватымен қошу. Балын дәп босы мұ, азырақ ішіліп қойғылық. Сән, балыны бағаны қылып, мені қоқыт отам сән? Яқай, әддім мұ менің. Балының кәлгісіні ойлап дәп қойдым шу. Балының ғеймі болмамды. Балының ғеміні чу, сән қымысаң мұ болыды. Балының кәлгісіні, о, өзі бәлгілейді. Тырышсаң аласан, тырышмасаң қаласан деп тикен. Қайны, тырышқыныңны мен бір көрей. Әркет, бәркет деп тикен. Әтіретнің вақты болмыса я бұ. Қолыны ақы қып тұрсыла, әмі іш үрішіп кете бердіған. Әй, сән еннім демекче. Нәмәтнің әмді растылы ачығы келді. О, ғазап білін чәкчіп, бір хөкіргенден кейін Жәмил хан жымлы боп қалды.

0: Әр тазлаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
1: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыр сәбіплік, қызметтім нормдың ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
2: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нормыдың арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ? Мән бір тамчы су.
3: Мән мұ бір тамчы су?
2: Мән сөпсізік еріқтен келдім.
3: Мән пакіз су амбырыдың келдім.
2: Гүлдікті гүллеріні соғыр мән.
3: Жүмекнен чым әтмепті? Мән әбіріз жолығы иқып кеттім.
2: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейбаян етізланы соғардым.
3: Паскіні су дәриялы құйып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
4: Су байлығына қадырлайлы. Әрбір тамчы су өз орнаны тапсын.

құрамыға етмеген вақытта жисмани зиян кәштікке ұшырап, құрамыға еткенден кейін зиянны төләшіні тәшәбіз қылсы боламды. Шауқын толықсыз отыр мәктепті оқу атқанда, Шуджайдегі Лүкчәк Лауваңның джинси зиян кәштікеге ұшырды. Лауван Шауқынға тәхдет селіп, әгер бұл ішіні башқаларға әйтіп қойса, оның үйдекілерінің әмісіге зәрбі беріп, өч алдығалықын әйтті. Әйні чағда Шауқын интайын қорқып кетіп, айлысыдекілеріне қоғдаш қатарлық түрлік сәбәпләр түпәйлідін, Дауран селішқа үзчіл жүрәт қыланмыды. Али мәктәпке өткенден кейін Шауван өзінің хуқуқ мәнпәтін қоғдап, Лауванның үстіден әріз қылыш қарарығы келді. Ондақта Шауқын шүнче ұзын вақыт өткенден кейін әріз қылысып оламды. Әқтіліп қанун дәстурда құрамығы етмеген джинси зиянкәштікке ұшырғычыларының төлем тәләп қылыш хуқуқының дәва вақыт чеки тұғырсы да мұндақ дейілген. Құрамығы етмегенлерінің джинси зиянкәштікке ұшыраш сейініні төләшіні тәләп қылыш хуқуқының дәва вақыт чеки сүрекі зиянғы ұшырғычы 18 яшқа тошқан күндің башлап есаптануду. Яқынғы йыллардың бұян құрамығы етмегенлер джинси зиянкәштікке ұшыраш вәқәлірі көп юз беруатыду. Джинси зиянкәштікке ұшырған құрамығы етмегенлер көдәклік вә вәхимі сәбәбідін башқаларға әйтішқа жүрәт қыланмастықы мүмкін. Құрамығы етмегенлерінің аты анылыры бір болса әхвалны білмейді. Яны бір болса, құрамығы етмегенлерінің нам абыройыны қоғдаш қатарлық түрлік сәбәбләр түпәйлідін оқуқы чықылғычы үстідін әріз қылмайды. Әқтәләп қанун дәстуры yolғы қойылыштын ілгірі зиянкәштікке ұшырғычының оқуқы чықылғычы үстідін дәва қылыш вақытшы ке, оның әқтәләп оқуқының зиянғы ұшырғалықыны білген, яки білішке тегішлік болған күндің башлап есаптанатты. Әгер құрамығы етмегенлерінің джинси зиянкәштікке ұшырғандың кейінгі дәва вақытшы ке, мұшу қайды бойынша есапланса, ондақта олар құрамығы еткендің кейін дәва вақытшы ке өтіп кетіші мүмкін. Оларның оқуқы чықылғычы үстідін әріз қылышы қанунның қолышыға ерішелмәстікі мүмкін. Құрамыға етмегенлерінің қанунлық оқуқ мәнпәті толы қоғдашқа ерішелмәстікі мүмкін. Шуңа құрамыға етмегенлерінің қанунлық оқуқ мәнпәтіні техімі яқшы қоғдап, оларының зиянғы ұшырған оқуқ мәнпәтіні құтқызыш үшін әқтәләп қанун дәстурының 191-ші мадысы да құрамығы етмегенлерінің джинси зиянкәштікке ұшыраш зейініні төләшіні тәләп қылыш оқуқының дәва вақытшы ке сүрекі зиянғы ұшырғычы 18 яшқа тошқан күндің башлап есаплануду деп белгіленген. Бұл мисалға конкретлаштырғанда, Шауқын гәрче толықсыз отыр мәктепте оқу атқанда джинси зиянкәштікке ұшырған болсы му, лекен оның зейініні төләшіні тәләп қылыш оқуқының дәва вақытшы ке 18 яшқа тошқандың башлап есаплануду. Шауқын 18 яштын 21 яшқычы болған бұл 3 жыл ішіде Лауваңның үстіден зиянны төләшіні тәләп қылып, әрі сұнсы болуды. Шуның білен бір вақытта, әгер дәва вақытшы ке тоқтап қылыш, үзіліп қылыш әхвалы көрілсе, о 21 яшқы тошқандың кейін му джинси зиянкәштік қылғычыдын зиянны төләп берішіні тәләп қылыш хуқуқыны давамлық тәшәббус қылсы болуды. Мәселен, Шауқын 20 яшқа кіргенде джинси зиянкәштік қылғычыға қарта хуқуқыны тәшәббус қылған болса, ондақта дәва вақытшы ке үзіліп қылыш үнімі көрілуді. Шауқынның джинси зиянкәштік қылғычыдын тәшәббус қылған зиянны төләшіні тәләп қылыш хуқуқының дәва вақытшы ке қайтадан есаплануды. Яна алайлық, Шауқын 21 яшқа тошыштын 2 ай бұрын джинси зиянкәштік қылғычының үстіден дәва қылмақчы болған. Әмма етәуреш қатарлық сәбәпләр түпәйлідін, үйіде қапсылып қылып, сот мәкемісіге бара алмаған болса, ондақта дәва вақыт чекіні тоқтытып, тұрыш үнімі көрілуді. Вақыт чекіні тоқтытып, тұрыш сәбәбі түйген күндің башлап, 6 ай тошқанда Шауқын тәшәббус қылған зиянны төләп берішіні тәләп қылыш, хуқуқының дәва вақыт чеки андын тошыды.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді, güzel çağla бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, 3 минутта есабатыңыз кірді, асалла, нақ бұл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсдіп отыды.
1: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
5: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Әсөйімлік тосыла, программымыз қайтып келдік. Бала кичік жағдырда дайым башқыланың бір егіз мақтап қойышыдың аяжаланса, яна дамылық башқыланың бір егіз тәңкіт қылышыдың азаптанып кетедіке. Тадысы оныңға, сенің кейпиятың башқыла тәрпідің бәлгеленмісін. Сән өз-өзіңі мақташыны өген. Әргіз ма халығанча өзіңі бош жағылыма дейдіген. О, дадысының бұл бір еғіз сөзіні есіде чың сақлапты. Али мектепіні бүтіргенден кейін, о бір чоң шеркетінің қызметші құбыл қылыш имтаныға қатнышыпты. Түрлік кәскін сынақладың кейін, әң ағырда оның білән ені бір оғыл балы талынып, әң ағырқы бір санны талышыпты. Кімнің талланғалықыны бәлгілейдіған әң ағырқы үз тұраны имтанда, комиссияла үншілік сүрлік болмай, найтым адди суаллағыны сорапты. Баш комиссия күліп тұрып, біз қалғанш параңлыш бақайлы, немілі тоғырсыды параңласақ болуы верді, депті. Ені бір оғыл бала өтмештін татып кәлгісі кетсе, кішілік тәжірбісідің татып, кішілік ғайысы кетсе, нұрғын нәрсілені сөзлепті. Әмі о толымы адды қылып, мен әзәлдің өзімін сөйіп келдім. Яны әзәлдің өзімінің айты мойымда пескіп келдім. Мен дүниада мәвжітліқімнің әхмейті вә қымыты балықығы ішіні мән, депті. Үз тұраны имтан аяқлашқан

Мәй, бір күні ұ баш комиссиядың әйні шағда немі үшін өзіні талығалықыны сорапты. Баш комиссия оныңға, «Чүнкі сән өз оны бош жағылымыдың» депті. Әлбәтті, мапақиятының мәнбәсі қылчы бошашмай қылынған жапалық әмгектір. Мапақият еліні тірішчалық сүй білән суғырыш керек. Шан-шәрәп, байлық, мапақият таңдаш емес. Мапақият өзіні беғішлаш вә төп қошыштың дерек берді. Әң зор мапақият аңлығы жылдырымыздан болсын.

Әсемлік аңғучыла, шөтапты аңлауатқыныңла станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Бір кіші башқылағы геп қылыс сәнеті үгітіп, әр бір үген күшідің он үйен пұл алыр екен. Бір күні оның еніға геп қылыс сәнетіні үгіні үшін бір яш кепті. Әм өзінің оның еніғы келіштікі мәқістіні вә бұнда қылышның әхмей тәкіде ол кішіге геп бәмей, тоқтымай сөзләп кетіпті. Шуны білә ол кіші бұл яшқа сіз 20 үйен үгіні шәкі төлейсіз депті. Бұл яш наразылық бұлдырып, сіз немі үшін башқыладың 10 үйен еліп, мәндің 20 үйен алысыз депті. Шүнке мен башқылағы пәкәт сөзләс сәнетіні үгітіп қойсам болатты, әмма сіз ене аз сөзләшінімі үгетмесен болмағы дәйек депті. Демек, геп қысылы болмайды. Гепні орылық қылыш керек. Сөзләш қабілетіні үгіні веліш мұ, шу кішінің сапасы беріп тақылыды. Геп иғыздың шықмаста біз гепні баш құрымыз, геп иғызымыздың шыққандың кен, геп бізні баш құрды. Шуға, әр бір геп сөздерімізге дейкат қылышымыз керек. Әлбәтті, гүзел сөзлік болайлы, гүзел қалып игісі болайлы, аз сөзлейлі, саз сөзлейлі. Нақшыларымыз давамлықсын әпі

Әсемлік аңлығычылар программымызын дамлаштыру атымыз, дарақтың қымметі оның сайысы вән мейвісіді болғыны дәк, адамның қымметі әхлақ, ғайы вән білім білім болуды. Адам ғай бұй үші яшса, батыран алғы басыдыған жасарат вә өзіні алдымайдыған сәмімі идея білен ішкілдіған болса, чоқым камалет кейтуды. Бүгінгі дәк нәтиже вә артықчылық иге болушыңызда, әтрапыңыздікілерінің әжірі вә ярдымыдың мұстасына болған әмәссіз. Шоңа аят мұсапысыда еч ким, еч қандақ адам вә еч қандақ шәйінің ярдымыге ерішіп бақмыдым деп айтамайсыз. Үспетліш мұсапымызда бір тараптын аны тәбиет ата қыған назу неметлі арқылық жисмімізді пәрвешлісек, яны бір тараптын әтрапымыздікілерінің мехрі мұхаббетідің ройымызды соғырып келдіңқ. Минәттарлықымыздың чечәкліген қәліп мейіміздің башқыланымы бәрләндіріп яшыдық. Аятлықты ки, әр бір шәйге мұхаббетлік көзіміз білен қарысақ, әм мінәрсе шо қыдар күзел көрінуді. Навада башқылаға зәрес шағлық құшалық ата қылалысақ, ұндақты біз текімі көп мейір мұхаббетнің егісі бола алаймыз. Аятымыз ерішкәлдірімізге қарғанда бейғішліған тәқтім әткәлдіріміз білен бәкірек қымметке, әхметке еге болуды. Шоңлашқа тұрмышта башқылағы бейғішлашны, ата қылышны білейлі. Төвендікі нақшылырымыз давамлық сіләнің гүзел кейпиятыңлар үшін.

Сөйімдік радио аңлаушылар, Мәркіз Халық радио стансының үзілмәс мелодия программасының бүгінгі қымбатлық дәмдері мені мүшеді ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлауыңызға көптен-көп рахмет. Сіздер білен қошлыш алдыда тұрватым мен, бірақ әтідегі программамыз техімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайанмай қалған болсаңла, стансымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

аңлаватқаныңға Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

аңлаватқаныңла, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейджіңдің беріватқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: Kegomi pemidur qiyami məhsulatlarının oralmasına təngşəb, bir qısım məhsulatlarını ən addi qılıb orab qaçılaşqı üzgərtdi. Həm də sırtqı oralmadiki pemidur rəsmini zor dərəcdə azaytıb, basma miyinin işletilişini azaytdi. Nissin, onun zavutıda uyğuri bağlaş lentisiga besilgan rəsim əməldən qaldırıldı. Təyşi yeməklikleri, Eto sürülengen güşi şirketi Katarlı karxanalar mı oralmadaki reng ve xatlarını azaytışka başladı. Kiyim işgabıdaki kiyimler mi təsir uçurdu? Reyter agentliğinin xabirde mındaq deyildi. Otur şarık uruştun buyan taşqatmaz yıqılğının bağısı örlep, Hindistan ve Bengal'nın Dilun bilen təminleş soğudgarları ve kiyim keçek yasımçılıq soğudgarlarının paydasını azaytı otudu. Hem de Zara, H&M Katarlıq tez moda markalarının tənarxını örültü bitişi mümkün. Hindistan toqumçılıq fabrikisi məsulat mıhtarını zor dərəcdə azaytışqa məcbur boldu. Tənarket ayıqı oxşaşla neft-ximiyyə sanayeti materiallarından ayrılalmaydı. Amerika ayaq türüdeki məsulatlar Parseti Soğudigarları və Parseti Soğudigarları cəmiyyeti yakın məzgillik dokulatıda mandaq təp görsətdi. Ayığınızı qayardın setibilişinizdən qatı nəzər, kən təsirgi uçuraysız. Ayaqı işiltildiğin 25 xil material tərkibinin həmisi neft-ximiyyə sanayeti məsulatları bulub, birikmi kauçikdən tartıb, poliuretan köpki və yepiştürğüşkice yakınki məzgildiki tənarxının örülüşü partisetiş boğasını örültüv etişi mümkün. Neft ahırgı istimal boyumlarına qandaq təsir görüstüdü. Hazırkı zaman istimal sistemisi neftka çoğunqır tayındı. Baş halkıdaki her kandak kiçikine davalğuş, ahırkı istimal bazarda gayet zor davalğuş payda kılışı mümkün. Adetki kişilerinin turmuş hesabat talonu da eksetkini dünya neft təminat endisidiki mürekkep zancır. Congu Deniz Neft Gürohi Energiye İqtisat Tətqiqat Yurtu'nun başlığı Wang Jin muhbirinin ziyaretini kubul kılıp mındaq dedi. Hormuz boğazı dünya energiye transportunun boğazı bulup, dünyadaki təxminən 4'ten bir kısım neft deniz transportini üstü alğan. Oruç partlığan dekin, deniz boğazının kündülük katnaş mıhtarı ciddi azayıp getdi. Hazır normal səviyenin 10%-i mi yetmeydi. Növette Hormuz boğazını kamal kılış yanılı bekar kılınmadı. Saudi Arabistani, Arab Birleşme Xalifeligi Qatarlıq dövlətlər, gerçi quruqlıqdaki turbu yolu arqılıq bir qısım neftini Qızıl Deniz arqılıq eksport qılışqı yetkisi mi? Lekin toşuş iqtidari ciddi ehtiyacını toluqlaşqı yetməkdir. Eksport yolunun üzülüb qılışı, otur şərix neftligini işləb çıxırışını kən küləmdə toxtutub, məhsulatını kəmə etişkə, neft ayrış zavudlarını köpləb taqaşqı məcbur qıldı. Congu Deniz Okyan Neft Gürohi Energiye İqtisat Tətqiqat Yurtu'nun statistikisiga asaslanğanda, Deniz Koltuğudaki 6 devletinin neft işlep çıxırışının üzülüp qiliş kölümü künüge 12 milyon 500 min tonga. Neft ayrış zavutunun işlep çıxırış iqtidari künüge 2 milyon 400 min tonga yetken. Bunun təsirde xalqırada neft bağısı tez süratte örüldü, hem de yokarı davalğuş vəziyeti körüldü. Asasi iqim aparatları umumüzlük, yokur neft bağısı çüşməkdir. Toqunuş qısqı müddət içində ahırlaşqan təqdirdə mi, ziyan uçurğan energiya ul əsləhəlerini tez əsli kəltürüş təs. Dünya neft bazarda bir qədər uzun vaqit təminat ehtiyacını qandıralmaydı. Yokur neft bağısının zərbisi uzaqçı sozulub, bütün yılğa təsir körüşüşü mümkün dəb mölçərlidir. Wang Jin bunlarını bildirdi. Sanayetinin qini bolğan neft bağısının örülüşü asaslığı 4 yol arqılıq ahırkı istimal boyumlarına təsir görüstüdü. Birinci, bu benzin, dizil qatarlıq yıqılğularının bağısını bevasitə östürüp, taş yol, deniz transporti və hava transportinin əşya obrot tənərxini aşırıdı. Bu tənərxlər ən ahırda toşqı tayındıgan barlıq istimal boyumlarına çeçilidü. Yeni yemekliklerden tartıp elektronluk soda tez yollanması gıca əmmisi təsirgü çıraydı. İkinci, yezgilik məsulatları və yemeklik bağısını östürüb ötüdü. Заманеви езгілігі нефтқы үксәк дәрежді тайынды. Езгілік машина саймалыры екілғостын тартып, хемиви оғыт ішләп чықырышқыча әмісі зәрбі ұфчырап, ашлық ішләп чықырыш тәнәрхи ешіп кетуді. Әмді әң ақырда болға, көш қатарлық ақырқы емекліклерінің бағасы да әкс етуді. Үшінші, химия санаиты хам әшиялары вә санаат мәсулатларының бағасыны өстіріп, солияу, химиви тала, суалғу, чаш үйіш, асыраш бойымдары қатарлық көп мұқтардығы күнділік тұрмыш бойымдарға тәсір еткізді. Төртінші, авиасия екілгі мие, параход екілгісі қатарлықланың тәнәрхіні өстіріп, сәпәргі чықыш вә мұлазымет бағасығы тәсір еткізді. Бұл бірқанчы йол ішіде, химия санаиты хам әшиясы бағасының өрліші білен адәттікі істимал бойымдарының мұнасыбеті текіміз еч. Ваңжин мұныларыны білдірді. Ораш қачалаш материалдары кемчел бұлыштын тартып, чашуюш, асыраш бойымдарының бағасының өсішігіче, қармаққа әр қайсысы мұстақыл көріндіған бұл ішлар ортақ бір баш алқыдыке хам әшия нафтағы қартылған. Нафта хам нефтіні чәккілеш жерянды асылы болған енік дистеленген тәркіп болып, азырқы заман санаат сестімісінің ічтқысы деп тәріпленді. Оның тірілмі мәсулатлары 5000 қылдын ашуды. 90%-ін артық күнділік тұрмыш бойымларыны қаплайдыған болып, емеклік оралмысы, тоқылмы бойымлар, күнділік тұрмыш бойымлары, хемиви оғыт, диқанчылық доғырлары, давалаш бойымлары, электрон мәсулатлары, құрылыш материалдары қатарлық нұрғын сахаларыны өз ішіге алады. Орымыз бұғызыда қатнаш тосалғы ұшырса, нафта тәминаты бірділі жиддейлішіп, бұны асас қылған істимал бойымлары ішіліп чықырыш сестімісі құдды гүріссіз тамақ әткенге оқшаш әхвалғы түшіп қалады. Оның тәсірі ғайет соры кәсіп зәнжеріне бойлап төвенге тарқылып, әрбір адамның күнділік тұрмышыға хақиқи тәсір көрсетеді. Ваңжин мұндақ деді. Азырқы заман істимал сестімісі нефтқы чоңғыр тайынды. Оның үстіге бұл қыл тайыныш біздің әдеттікі тұрмышымыздың бұлың пұшқақлырғы өшірінған. О, бір-бірге бағыланған кепінек үнімі болып іпі адылынды. Баш халқыларда әрқандақ кішкені давалғыш болса, ақырқы істимал базырда ғайет сор долқын қозғышы мүмкін. Шының білен бір вақытта нефтінің істимал саасыдекі нұрғын шілтіліші де, яна рошен ұқтыдар құлыпланып қылыш үнімі ба. Қысқы мүддет ішіде ұқтысади шенчілік сәпліме лайхәне тепіш тәс. Бұл тәминат зәнжірінің азызлықыны яным ашырып әтті. Тұрмыш хисаба талундың тәминат зәнжірінің әуіршімдігі намайан болды. Келгісі қырысқы тақабыл тұрышта көп қыл тәдбіріне тән қолынып, қам әшияның көп мәнбәлішіне ілгір сүріп, ашқұшлық қам әшия вән мойым әшия обырот нұқтыларының қиым қатардың сигнал беріш механизміні мүкеммілләштіріп, энергия транспорт елінің бейқатарлігіні ортақ қоғдашқа тоғыр келеді. Халқыра энергия мәхкемісі, халқыра пул фонды тәшкілаты, Дония банкісі вә Дония соды тәшкілаты яқында бірләшме баянат елан қылып, отыр шарық ұрышының ер шарыны энергия білен тәмінләш, емәклік бі қатарлікі, иқтисади паалиет қатарлық нұрғын сахаларге махиетлік вә оқшыш болмыған дәрежді зәрбі еліп келдіғалдығыны ағақландырды. Баянатты мұндақ дейелді. Ормыз бұғызның су транспортыда тосалғы болғанлықтың Дония нефт амбар запсы мәсілісіз сүрәт білен төвәлі әватыды. Әгер су транспорты нормал халетке қайталмаса, Дония нефт амбар запсы шимали ерім шарының яз пәсілдікі ехтияж жоқыры пәлісі етіп келіштім бұрын, давамлық тез сүрәтті төвәлі әйді. Бұл екілгі май бейқатарлығы, базар әхвалы вә иқтисадтың әуірішімлігіге күн сірі юқры хәуіп қатар еліп келеді. Иқтисади хәмкарлық тәшкілаты 6 айының 3 күні елан қылған иқтисадқа нәзір докулатыда мұндақ деп көрсетілді. Әгер отыр шәріқнің энергия тәминатыдегі давалғыш давамласса, Дония иқтисадының ешші бесімгі ұшырайды. Энергия зәрбісі көп мұқтарлық товарлар бағасының өрілішіні келтіріп шығырды. Яна пүткіл иқтисади сахадегі мал бағасыға вассылық тәсір көрсетуді. Болып му езгілік селінмі бойымлары вә емеклік бағасыға тәсір көрсетуді. Тәрәқи тапқан ұқтисади гәуділер вә гүлләнмі базар ұқтисади гәуділері текімі зор пұл пақаллығы бесіміға дош кәлді. Ваңжин мұныларыны білдірді. Қарымаққа кіші көріндіған күнділік тұрмыш адысы, дония энергия бейхәттәрлігі вә тәмінат зәнжірінің әуірішімлігі чоңқұр ағақландырыш еліп кәлді. Энергия бейхәттәрлігі пәкәт еқылғы бейхәттәрлікілі әмәс. Энергия бейхәттәрлігі үсізді ізденгенде, нәзәріні май бакидын қам әшия сандықыға кеңейтішке тоғыр келеді. Нафта қатарлық алқылық химия санайты қам әшиялары білен мұқым тәмінләшкі қапалыт қылыш, тәйяр май білен тәмінләшкі қапалыт қылыш білен оқшаш мойым болып, энергия бейхәттәрлігі мұнасифәтлік. Тәмінат зәнжірінің әвірішімлігіге оқшашла қайтыдың қарап чықышқа тоғыр келеді. Ваңжин мұндақ деді. Дониядікі ашқұшлық қам әшияларыны ішләп чықырыш вә тошуш, аз сандікі район вә йолларға юексәк дәрежді мәркәзләшкен. Ашқұшлық ноқтылар тосалғыға ұшырса, бұ дония тәмінат системісінің ажызлықыны тезді ашқарлайды. Өткен нәчі 10 елда дония тәмінат зәнжірі тәнәрхи әң төвән, үнімі әң юқыры болышыны мойым принцип қылып, ішләп чықырыш вә транспортның юексәк мәркәзлі ішіге түрткі болды. Келгісі де тәмінат зәнжіріні орылаштырушта, үнімдің башқа бейхәтәрлік вә әуірішімдікке текімі әхмиет берішке тоғыр келеді. Ваңжин келгісі қырысқа тақабыл тұрыш әқіде мұндақ деп қарады. Көп тіреп әмкірлішіп, көп қыл тәдбірләні тән қолыныш керек. Бір тірептің қам әшия мәнбәсінің көп мәнбәлішіні ілгір сүріп, био-асаси материал, дәвірі пайдылыныш қатарлық сәплімі лайхәлеріні тәрәқи қылдырып, нұқыл ташқатмы байлықы вә тәмінат йолыға тайыны вілішіні төвәлетіш керек. Яны бір тірептін ашқұшлық қам әшия вә мойым әшия оборот ноқтыларының қейім қатардың сигнал беріш механизміні мүкәмәлләштіріп, тәмінатны үзіп қойуш, бағаны өстіріш вә тошуш тосалғығы ұшыраш қейім қатарыны пәріхләндіріш вә оныңғы инкас қайтыруш қыдарыны өстіріш керек. Қалқыра жәмиет энергия транспорт йолының бейқатарлығыны текімі орта қоғдышы. Болыпмы, Ормуз бұғызы қатарлық ашқұшлық бұғызының қатнаш әркелікі вә раваллықыға қапалет қылып, дония кәсіп зәнжірі вә тәмінат зәнжірінің мұқымлықы, бейхәтәрлікі, раваллықыны қоғдыш керек. Өрметлік радио аңғучыла, бұқыдымқы дунияғы нәзір программыз мүшәді ақырлашды. Программызның дикторлары Гүлбәхрәм Мұқтар білен Бәхтияр Турды. Нөвәтчі мұхәрірі Патүгіл Мұхәммәд. Назаретсі Бәхтияр Турды.
1: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
2: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазына ағладым.
3: Қайты ғайретке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
4: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
2: Оқшаш болмаған еллардығы оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыры мейданыда мұндақ бір ауазына ағладым.
4: Қызыл байрақ үстіңе әкідікі тағыны талқан, чөліні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
2: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазына аңладым.
3: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
2: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
4: Топны 400 номырғы бәрді. Чүнгі командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Үрді, әп бәлі.
2: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы че, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
2: Дөләтнің мұйым қораллары Чүнгі ясымычылықының төрікедір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чоңқұр елтіз тарқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
2: Вәтенні сөйіш әрбір жүнголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.

1951 жылы Жоңқо халық жұмыретінің әмгек сұғырдысын неза кетіштен кейін, біз іждімайы капалетіні, халық тұрмышыны яқшылаштыки ұллық халық тұрмышы құрылышы қылып, іждімайы капалет сестімісі құрылышыны пұқты қадам білен алғы сөзетіп, зор үлгірләш асыл қылдық. Партия 18-ci құрылтыйдың бұян, Партия Мәркізі Комитеті іждімайы капалет сестімісі құрылышыны техімі гәуділік орынғы қойып, Дөлтіміз іждімайы капалет сестімісі құрылышының тез сүрәтлік елғы кірішігі түрткі болды. Мәркізі Комитет Сиясы Бюросы еғіні, Мәркізі Комитет Сиясы Бюросы Дайми Комитеті еғіні, Мәркізі Комитет Сылахатны Умумізлік Чонқырлаштұрыш Комитеті еғіні қатарлық еғылада Яшанғанда күтініш асаси сұғыртысы түзімін ұслақ қылыш вә мүкеммәлләштүрішінің ұмымы лайесі. Давалыныш капалеті түзімі ұслағатыны чонқырлаштүріш тоғырсы деке пішкір қатарлықланы көп кеттім муакемі қылып вә қарап чықып, дөлтіміз іждімайы капалет сестіміз құрылышыны юқыр қатламдың лайелеп, ұслағатының сестімілікі бір пүтілікі маслықыны енімі күчейттіқ. Біз шәһәр езі ағалысының яшанғанда күтініш асаси сұғыртысы түзімені бірлікі кәлтіріп, орган, кәсіпі орылла білән карханыланың яшанғанда күтініш сұғыртысы түзімені бір ызығы селіп, кархана ішчі қызметчілерінің яшанғанда күтініш асаси сұғыртысы фондыны мәркез тәңшеш түзімені орнаттық. Біз шәһәр езі ағалысының асаси давалыныш сұғыртысы түзімені бірләштіріп, Шәһәр езі аһалесі эгір кесел сұғыртысыны умумүзлік жолы қойып, дөлетлік давалыныш капалеті идарысын құрдық. Біз умуми халықны сұғырты қатнаштұрыш планыны алғы сілзетіп, іждімайы сұғырты әкі ніспітіні төвәлетіп, бір қысым дөлет капиталыны ажыртып, іждімайы капалет фондыны толықладық. Біз яшанғаланы күтіш, балыланы хавалілік беқіш, Мейіпләгі ярдан беріш қатарлық параваллық ішілеріні пағал раважландырдық. Халық аммысы яшынып келіш, кесел болыш, ішсіз келіш, ішті ярыныш, мейіп боп келіш, намырат іш қатарлық хауіп қатарлығы дұш келгенде, шәр, еза, район, жыныс, кәс пәрқы қармастын мұнасып түзім капалы тігі игі болды. Нөвәтті, Дөлтімізді іждімайы сұғырта асаси гәуді қылынған, іждімайы құтқызуш, іждімайы параваллық, іждімайы нәпек қатарлық түзімләні өз чығалған. Функциясы мүкеммәл болған іждімайы капалет сестімісі асаси жәттін бәрпа қылынды. Асаси давалыныш сұғыртысы 1 миллиард 360 миллион адамны, яшанғанда күтініш асаси сұғыртысы 1 миллиардға яқын адамны қаптылды. Бұ, дүния бойынша көлемі ең чоң іждімайы капалет сестімісі есапланады. Бұ, халыққа гүзел тұрмыш яртып берішке пұқта асас еліп берді. Намыратлықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылыш жаңының ғалмысыны қолығы кәлтүрішке күшлік тірек болды. Умумүзлік халық жәмиетіні қаралды құрып чықыш. Бірінші юзиллық күреш нишанын әмәлге ашурышны пайдылық шарайт білен тәмілді. Нәтижелерді толық муайенлештіріш білен білі, шуны мы көріп етішіміз керек ки, дөлтіміз жәмиетідікі асаси зидиетінің өзгүрішіге вә шәр базарлышыш, яшанғалла көпейіш, ішкі орлышы шәхлі көпқылышының тез тәрәқи қылышығы әгішіп, дөлтіміздің іждімайы капалы сестімісі да яныла етәрсіздіклі сақлынып атыды. Асаслықы түзімләні бірләштіріш толық орылланмады. Түзімлі ара өткеш жепсілаштұрыш дегендек раван әмәс. Қысмен диқан ішілі күчілі жаллық ішқі орылашқалла, еңі кәсіп алтыда ішқі орылашқалла қатарлық кішілі топлары іждімайы капалет дайырсы кіргізілмеді. Сұғыртыдың түшіп кіліш, сұғыртысыз кіліш, сұғырты үзіліп кіліш әхвалыры мәвжуд. Өкімет етекчілік қылыдыған вә баш құрышқы мәсул болыдыған асаси капалетінің салмықы зияды зорайып кетіп, базар асаси гәуділері вә іждімайы күшілі үстігі алыдыған толықлымы капалетінің тәрәқияты етерлік болмай ватуды. Іждімайы

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәмен.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмлекет буенча бердән бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адап чыдамлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзімні партияға беғішлашны қалаймын.
3: Бұл Хуанхэ Омуми хорының автори Шэн Шэньхайның партияға кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияға әгіш мініп, Коны жәмиетті аудырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ылтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәхму хижіл пеш қадам йолдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajallangan halda mushu she'rni yazgan.
1: Men öz ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлыған мүнәвәр жоңқа пәрзәтлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлық.

Достым, бәлкім ядыңызды бұз керек, біз бұл бір қанч күлік программларымызда Тұрғын Мечетінің Саат намлық повестінің алдын қысындарын аңлатқандық. О дәсләп, мәктепке баған күлләді, найды тұрышып оқыды. Күнлеріні сынып білән кітапханның арсыда интайын әхметік өткізді. Әмі, о кейін сабақташтырғы қарап, аста-аста бұқыл тұрмыштымыз ерікті. Шының білән, дәмеліш күнлерді башқы сабақташтырғы оқшаш көч көйлада, диско қаллады үрішке башылды. Шындақ күнлерінің бірі де, о, мәктебедегі қалтыс ойыншы әхәт білән тонышып қалды. Вә, оның кейнеді үріп, көзі етіліп қалды. О, өзіні баған сірі найты қалтыс ес қылдыған боп қалған еді. Ондақта, оның күнлері шындақлы өтіп кетемі. О, яна, қандақ ішлағы елі қыдығанды. Бұл қызықсыңыз, дейқтіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программызға орлаштырылған Тұрғын Меджетінің Саат намлық повестінің давамы да болсын.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық радиостансының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Тұрғын мечетінің сағат номлық повесті де болсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық радиостанциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Тұрғын Мечетінің Саат номлық повесті де болсын.

әм тоқтамны ада қылыш пакетігі қарта дәлел іспат көрсетіш жауапкарлықыны үстіге елші керек. Шының білен білі қанунда бұ қарханының мәвжуд болмаған пакетігі қарта толық дәлел іспат көрсетіш жауапкарлықыны үстіге елші тәләп қылынмайды. Бұ қархана дәліл іспатының расиялғалықығы қарта муапық күманыны отырғы қойған әкбалда, бұ үшір шіркеті әділиелік бақалы тіш қатарлық ұсылла арқылық өзі тапшырған дәліл іспатының іспатлаш күшіні күчәйтмеген. Оның үстіге сот мәккемісі қануны түшендіргенден кейін мұ, яныла әділиелік бақалы тішіні үлтімас қылыштын вас кечіп, тоқтамның чылықыны еніқлігілі болмастықыны келтіріп чықарған. Пайдысыз ақыбетіні олар өзі үстіге еліші керек. Ақырды сот мәккемісі бұ үшір шіркетінің барлық дәва тәліпіні рәткіліш тоғырсы да хөкім чықарды. Бұ дейлода аз сомылық дәва тәртіпі тәдбіқлініп, бірінші сот білен аяқлаштырылды. Әділелік бақалаш пакетіні инықлаштығы күштік васты. Дәва жәрияныда қаршы тәрәп өзі тәмілігін дәліл іспатқа қарта муапық күманыны отырғы қойғанда, әділиелік бақалы тішіні рәт қылса, дәвада еңіліп қылышыны кәлтіріп чықырышы мүмкін. Бұныңдың башқа аз сомылық дәва бірінші сот білен аяқлаштырылдыған болғашқа, бүтін күш білен дәліл іспат көрсетішке тоғыр келеді. Ішкенші сотта дәліл іспатыны толықлаштек тәлей сынаш психикасыды болышқы болмайды. Али халық сот мәккемесінің Жұңға халық жұмыриетінің әқтіләп дәва қануныны тәдбіқлаш тұғырсыдегі ұзахатының 90-інжі мадысы да мұндақ дейілген. Дәвалаш құшылар өзі отырғы қойған дәва тәліпіде асасланған пакетіні, яке қаршы тәріпінің дәва тәліпіге рәддия берішті асасланған пакетіні дәліл іспат көрсетіп, іспатлап беріші керек. Лекен қанунда айрым бәлгіленгенлері бұның сыртыда. Өкім чықырыштың бұрын дәвалаш құчылар дәліл іспат көрістенмесе, яке өзінің пакет тәшәбусыны іспатлайдыған дәліл іспат толық болмыса, дәліл іспат көрістіп, іспатлаш жауапкарлықы бойынша дәвалаш құчылар пайдысыз ақыбетіні үстіге алыды. 91-ci мадысының 1-ci тармақыда мұндақ дейілген. Қанун мұнасуетінің мәвжудлықыны тәшәбус қылған дәвалаш құчылар, шу қанун мұнасуетіні пайда қылған асаси пакетқа қарта дәліл іспат көрістіп, іспатлаш жауапкарлығыны үстіге еліші керек.

қайтырышын талап қылмаған болса, Xiaomi Mu әзәлдің Шауанға тәшәбіскарлық білән қайтырып бақмаған болса, ұндақта 2020 елі 10-й айның 1-й күні Шауанның 30 000 юан әқтарлықының дәва вақытшы ки тошқан болуды.

құрамыға етмеген вақытта жисмани зиян кәштікке ұшырап, құрамыға еткенден кейін зиянны төләшіні тәшәбіз қылсы боламды. Шауқың толықсыз отыр мәктепті оқуатқанда, Шужайдегі Лүкчәк Лауваңның жинси зиян кәштікеге ұшырды. Лауван Шауқыңға тәхдет селіп, әгер бұл ішіні башқаларға әйтіп қойса, оның үйдекілерінің әммісіге зәрбі беріп, өч алдығалықын әйтті. Әйні чағда Шауқың интайын қорқып кетіп, айлысыдекілеріне қоғдаш қатарлық түрлік сәбәпләр түпәйліден дауран селішқа үзчіл жүрәт қыланмыды. Ali мәктәпке өткәндән кейін Шауван өзінің хукук мәнфәтен қолдап Лауванның үстіден әрз қылыш қарарыгы келді. Ондақта Шауван шунча узун вакыт өткәндән кейін әрз қылсы боламды. Хәқтилеп канун дәстурда курамыгы етмеген джинси зиянкәшлікке учургучыларның төлем тәләп қылыш хукукының дәва вакыт чеки тугрысыда мондақ дейілген. Құрамығы етмегенлерінің джинси зиянкәшлікке учураш сиынини төлешни тәләп қылыш хукукының дәва вакыт чеки сүрики зиянгы учургучы 18 яшқа тошқан күндін башлап хисапланыды. Яқынғы йыллардан буян құрамығы етмегенлер джинси зиянкәшлікке учураш вақалары көп юз беріп атыды. Джинси зиянкәшлікке учырған құрамығы етмегенлер гөдәклік вә вәхимі сәбәбіден башқаларға әйтішқа жүрәт қыланмастығы мүмкін. Құрамығы етмегенлерінің ата-аналары бір болса әхвалны білмейді. Яны бір болса, құрамығы етмегенлерінің нам абыройыны қоғдаш қатарлық түрлік сәбәбләр түпәйліден оқуқы чықылғычы үстіден әріз қылмайды. Әқтәләп қанун дәстуры yolғы қойылыштың ілгірі, зиянкәшлікке ұшырғычының оқуқы чықылғычы үстіден дәва қылыш вақыт чеки, оның әқтәләп оқуқының зиянғы ұшырғалықыны білген, яки білішке тегішлік болған күндін башлап есаптанатты. Әгер құрамығы етмегенлерінің джинси зиянкәшлікке ұшырғандың кейінгі дәва вақыт чеки мұшу қайды бойынша есапланса, ондақта олар құрамығы еткендің кейін дәва вақыт чеки өтіп кетіші мүмкін. Оларның оқуқы чықылғычы үстіден әріз қылышы қанунның қолышыға ерішелмәстікі мүмкін. Құрамыға етмегенлерінің қанунлық оқуқ мәнпәті толық қоғдашқа ерішелмәстікі мүмкін. Шуңа құрамыға етмегенлерінің қанунлық оқуқ мәнпәтіні техму яқшы қоғдап, оларының зиянғы ұшырған оқуқ мәнпәтіні құтқызыш үшін әқтәләп қанун дәстурының 191-ші мадысыда құрамыға етмегенлерінің джинси зиянкәшлікке ұшыраш зейініні төләшіні тәләп қылыш оқуқының дәва вақыт чеки сүрікі зиянғы ұшырғычы 18 яшқа тошқан күндін башлап есаплануды деп белгіленген. Бұл мисалғы конкретлаштырғанда, Шауқың герче толықсыз отыр мәктепте оқуатқанда джинси зиянкәшлікке ұшырған болсы му, лекен оның зейініні төләшіні тәләп қылыш оқуқының дәва вақыт чеки 18 яшқа тошқандың башлап есаплануды. Шауқың 18 яштан 21 яшқычы болған бұл 3 жыл ішінде Лауваңның үстіден зиянны төләшіні тәләп қылып әріз сұнсы болуды. Шуның білен бір вақытта, әгер дәва вақыт чеки тоқтап қылыш, үзіліп қылыш әхвалы көрілсе, о 21 яшқа тошқандан кейін мо джинси зиянкәшлік қылғычыдан зиянны төләп берішті тәләп қылыш хукуқыны давамлық тәшәббүс қылсы болуды. Мәсілән, Шауқың 20 яшқа кіргенде джинси зиянкәшлік қылғычыға қарта хукуқыны тәшәббүс қылған болса, ондақта дәва вақыт чеки үзіліп қылыш үнімі көрілуді. Шауқыңның джинси зиянкәшлік қылғычыдан тәшәббүс қылған зиянны төләшіні тәләп қылыш хукуқының дәва вақыт чеки қайтадан хисапланады. Яна алайлық, Шауқың 21 яшқа тошыштын 2 ай бұрын джинси зиянкәшлік қылғычының үстіден дәва қылмақчы болған. Әмма етәуреш қатарлық сәбәпләр түпәйліден үйде қапсылып қылып, сот мәкемесіге бара алмаған болса, ондақта дәва вақыт чекіні тоқтытып, тұрыш үнімі көрілуді. Вақыт чекіні тоқтытып, тұрыш сәбәбі түйген күндің башлап, 6 ай тошқанда Шауқың тәшәббүс қылған зиянны төләп берішіні тәләп қылыш хукуқының дәва вақыт чеки андын тошыды.

Әсөйімді тосыла, программымыз қайтып келдіқ. Бала кішік жағдарда дайым башқыланың бір егіз мақтап қойышыдың аяжаланса, яны дамылық башқыланың бір егіз тәңкіт қылышыдың азаптынып кетедіке. Тадысы оныңға, сенің кейпиятың башқыла тәрпідің бәлгеленмісін. Сән өз-өзіңі мақташыны өген. Әргіз мұ халығанча өзіңі бош жағылыма дейдіген. О, дадысының бұ бір еғіз сөзіні есіде чың сақлапты. Али мектепіні бүтіргенден кейін, о бір чоң шеркетінің қызмет құбыл қылыш имтаныға қатнышыпты. Түрлік кәскін сынақладың кейін, әң ағырда оның білән ені бір оғыл бала талынып, әң ағырқы бір санны талышыпты. Кімнің талланғалықыны бәлгілейдіған әң ақырқы юздыраны имтаңда, комиссияла, үншілік сүрлік болмай, найтым адды суалланы сорапты. Баш комиссия күліп тұрып, «Біз қалғанш параңлыш бақайлы, немілі тоғырсыды параңласақ болуы верді?» депті. Ені бір оғыл бала өтмештін татып келгісі кетсе, кішілік тәжірбісін татып, кішілік ғайысы кетсе, нұрғын нәрсілен сөзлепті. Әмі о толымы адды қылып, «Мән әзәлдің өзімі сөйіп келдім. Ені әзәлдің өзімі наайты мойым деп ескіп келдім. Мән дүниада мәвжітліқымның әхмейті вә қымыты балықығы ішіні мән» депті. Юздыраны имтан аяқлашқан дейін баш комиссия оныңға әтідің башлап қызметке келішіңізді қаршы алымыз депті. Шеркетке келіп ұзын өтмей, бір күні о баш комиссиядың әйні шағда немі үшін өзіні таллығалықыны сорапты. Баш комиссия оныңға «Чүнкі сән өзіңі бош жағылымыдың» депті. Әлбетте, мапақиятының мәнбәсі қылчы бошашмай қылынған жапалық әмгек тұр. Мапақиет еліні тірішчалық сүйі білен сұғырыш керек. Шан-шәрәп, байлық, мапақиет тәңдаш әмәз. Мапақиет өзіні беғішлаш вә төп қошыштың дерек берді. Әң зор мапақиет аңлығы жылдырымыздан босын.

Radio o'quvchilar, programimiz davomlashyapti. Bir yigit qurilish qilish jarayonida ikki belikini yaralandirib olg'achqa uyga berib orom olishga majbur bo'pti. U yo'lda ketayotganda yana bir yigitning liq shqachilangan qo'llarini ishtirib dengi qarab ketayotganligi edi. Dono yerimga kelganda harvini ishtiramay qolganligini ko'ribdi. Bu chaqda bu ikki yigitning ko'zlari uchrashib qoldi. Ham harvi so'rayotgan yigit Bani yardım qıp iştirişib bəgən bolsunuz optikə, dəpti. Onun bundaq ötünüşi yarlanğan jigitni nait oğaysızlandırıp qoyubdu. Dekin şundaqdım o, o jigitki yaqti işki könlü unumay, onun yenigi beribdu və harvini çiğn tutubdu. Bıraq onunğu yardımlaşıp harvini iştirişib bəməbdu. Amma harvı sörgüçi jigit Құды ұны найт күче аватқан дәк есқыған болыс керек, арвыны іштіріпла, өді оңдың чықып апты. Әм оның рәхмет етіпті. Әмілиетті, мән сізге ешқандақ ярдам кімідім. Сіз бүтілі өзіңіздің күчеге таяндыңыз, депті еліқ ярланған жігітті. Шындақ деп еталаймыз, бірауы қылынған яқшылық, құды ел бойығы тікілген Еңі көчет баған сір барақ саллап, әтрапқы сайы ташылған дек, аман, яқшы нәтижі берді. Әмілиетті башқылағы яқшылық қығынымыз, өзімізге қыған яқшылықымыз. Бұ әқті, алтын сайды қанмас, яқшылық елда. Бір яқшылық ұнтылмас, бір ямаллық деген көкшаш мақал тәмсілдіріміз ба. Мәні бұладың білімешкі болуды ке, яқшылық әр кішінің есіл зінеті әм қысылы тұдыр. Яқшылықтың ибарет бұл либас білән әр кім күзәллікті тәңдәсіздір. Кішілік аят елі да біз әр қыл ішлағы елкіміз. Яқшылықымыз арқылық ібаділенген мекірі мұхаббетнің ярдәмге мұқтажлаға, қанчілік қуэт вә ирады беғішліғалықыны бәлкім сіз мөлчерлеймәсікіңіз мүмкін. Яқшылық білән ішлеріміз иқын судәк үйрішуді. Яқшы кішілеріміз білән дылла-дыллағы бағлыныду, әм қаліплә өзіра сөйінуді. Қенемісе, үзәл мақшылеріміз...

Әсемлік аңлығычыла, шөтапты аңлауатқыныңла станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Бір кіші башқылағы гәп қылы сәнеті үгітіп, әр бір үген күшідін 10 үйен пұл алыды кен. Бір күні оның еніға гәп қылы сәнетіні үгіні үшін бір яш кепті. Әм өзінің оның еніғы келіштікі мәқістіні вә бұнда қылышның әхмей тәкіде ол кішіге гәп бәмей, тоқтымай сөзләп кетіпті. Шуны біле ол кіші бұл яшқа сіз 20 үйен үгіні шәкі төлейсіз депті. Бұл яш наразылық бұлдырып, сіз немі үшін башқыладың 10 үйен еліп, мәнден 20 үйен алысез депті. Шүнке мен башқылағы пәкәт сөзләс сәнетіні үгітіп қойсам болатты, әмма сіз ене аз сөзләшінімі үгетмесен болмағы дәйек депті. Демек, гәп қысылы болмайды. Гәпні орылы қылыш керек. Сөзләш қабілетіні үгіні веліш мұ, шу кішінің сапасы беріп тақылыды. Гәп иғыздың шықмаста біз гәпні башқұрымыз, гәп иғызымыздың шыққандын кен, гәп бізні башқұрды. Шуға, әр бір гәп сөзлерімізге диққат қылышымыз керек. Әлбәтте, гүзел сөзлік болайлы, гүзел қалып игісі болайлы, аз сөзлейлі, саз сөзлейлі. Нақшыларымыз давамлықсын әлі үшін.

Әсенлік аңлығычылар программымызында амлаштыру атымыз, дарахның қымметі оның сайысы вән мейвісіді болғыны дәк, адамның қымметі әхлақ, ғайы вә білім білім болуды. Адам ғай бұйчы яшса, батыран алғы басыдыған жасарет вә өзіні алдымайдыған сәмімі идея білен ішкілдіған болса, чоқым камалет кейтуды. Бүгінкідек нәтиже вә артықчылық иге болушыңызда, әтрапыңыздікілерінің әжірі вә ярдымыдың мұстәсіна болған әмәссіз. Шуңа аят мұсапісіде еч ким, еч қандақ адам вә еч қандақ шәйінің ярдымыге ерішіп бақмыдым деп айтамайсыз. Өспетліш мұсапімізді бір тәрептін аны тәбиет атақыған назу неметлі арқылық жисмімізді пәрвешлісек, яны бір тәрептін әтрапымызды келінің мехрі мұхаббетідің ройымызды соғырып келдіңқ. Минәттарлықымыздың чечәкліген қәліп мейіміздің башқыланымы бәрләндіріп яшыдық. Аятлықты ки, әр бір шәйге мұхаббетлік көзіміз білен қарысақ, әмін әрсе шо қадар гүзел көрінеді. Навада башқылаға зәрес шағлық құшалық ата қылалысақ, ұндақты біз текімі көп мейірі мұхаббетнің егісі бола алаймыз. Аятымыз ерішкәлдірімізге қарғанда бейғішліған тәқтім әткәлдіріміз білен бәкірек қымметке, әхмиетке еге болуды. Шоңлашқа тұрмышта башқылағы бейғішлашны, ата қылышны білейлі. Төвендікі нақшылырымыз давамлық сіләнің гүзел кейпиятыңлар үшін.

Сөйімлік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінадыр. Аңлашны әргіз ұнтыққан мұғай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

Оқыш бүтірген оқуғычыла давалыныш сұғыртысыны башқұрыш, сағламлық сұғыртысыны тәкшіріш вә төлән беріш, сағламлық капалты сиястыны ичіш вә бағалаш қатарлық алақыдар қызметлерден шұғылансы болуды. Али мектеп, пән тәтқиқат орылырғы беріп, давамлық пән тәтқиқат қызметі білән шұғылланса вә білім ашырсы болуды. Төвән хава бойшылығы техникісі вә құрлышы кәсіпі. Тәсіқылынған али мектеплі. Бейджан почты телеграф дашысы. Жәнібі жүнгі тәбейбән вә санаат пәлірі дашысы. Ғарби шимал санаат дашысы. Бейджан авиасия алам қатнышы дашысы. Нәнжин авиасия алам қатнышы дашысы. Бейджан тәбейбән вә санаат пәлірі дашысы. Лонтан. Бейджан тәбейбән вә санаат пәлірі дашысы алам қатнышы өйенің модері. Төвән бошлық техникісі, төвән бошлық ұшқысын лахилеш, энергия әркетлендіргіш күчі, yolbaşlaşını kontrol qilish və tövən boşluq qatnışını başqırış qatarlıq köp bən sahəsi geçirdildiğən bulub, tövən boşluq iqtisadının yuqru sifətlik tərəqiyyatının mühim teriki hesablandı. Beycan təbii bən və sanayət pəldə daşıyosu tövən boşluq texnikisi və quruluş kəsbini təsis qilib, aviasiya aləm qatnışı ilmi və texnikisi, uçur və xəbərliş quruluşu, mexanika qatarlıq əvzəl pən baylıqını toplaş arqılıq tövən boşluq uşqusunu lahiyyələş, tədqiq qilib ichish və tövən boşluq qatnışını başqırış qatarlıq sahələni çörədəb, tövən boşluq bixətərliginin yadroluq ehtiyacını noxtalıq mərkəzləşdirib, köptərəb maslaşqan tərbiyyələş mexanizmini bərpa qilib, dövdümüz üçün tövən boşluq sahəsindəki sərxil yenilik yartış ixtisaslıqlarını yetişdirib bədi. Tövən hava boşluğu sahəsində yeni sübətlik işləb çıxırış küşlərinin tez sürətli şəkilinişini ilgiri sürüb, Beycan təbibən və sanayət pəlləri daşıyosuqi tökbü qoşuş. Savaqdaşlarının tövən hava boşluğu texnikisi və quruluş kəsbini tallab, yaşlıq arzusunu dövlətinin tövən hava boşluğu ixtisadını tərəqi qıldırış uluqlar planıqı sındırıb, dövlətinin tövən hava boşluğu strategiyesi mülazimət qılış cəriyanda dəvir burcunu dadlı zimisi ilib, kişilik turmuş qımmetinin qolğu kəldürüşünü ümit qılımız. Toplaşdırılığan Tokyolu ilmi və quruluşu kəsbi Təsiqlanğan Ali Mektəblə Fudan daşıyosu, Chongqing Poşti Telegraf daşıyosu, Нанжин почты телеграф ташысы. Лошин. Чонжин почты телеграф ташысы илгар ясымчылык курулуш шуянын башлыгы. Сүнни акли иктидар алт хабарлыш тори ва кванттык эсеплеш катарлык агдырмычылык характерлик техники тараккыятынын ядролук харакетлендиргүч күчү болуш сыпты менен топлаштырылган Токиолу салык маалыматынын бүтүн hayatлык давриликин башкарышка чоңкур сыңып кирди. Chongqing Poşti Telegraf Daşıyosu'nun toplaştırılan Tokyolu ilmi ve kuruluş kəsbi Chongqing şəhərlik toplaştırılan Tokyolu həmkarlışıb yenilik yartış mərkizi qatarlıq ilgar pən tətqiqat vasitələrgi tayınıb mikro elektron, maşini sazlıq, fizika, uçur qatarlıq köpxil pəllənin girələşmi əvzəllikini mücəssəmləb, dövlətinin özək sahəsidki aşqışlıq yadroluq texnikada böz şahslı qılış strategilik orunlaşdırışıq avaz qoşdi. Кәсіп ихтияжыны чың тұтып, ясаш техникасығы махир, ясаш хүнәр сәндігі пішіқ, ясаш үскілері мәшғулат махартыны иілеген, юқыр сапалы ықтысасықланы етіштіріп, қиын мәселені хәл қылыш ықтыдарығы ие, башламчы ықтысасықланы етіштіріш керек. Сабақташыларының топлаштырылған Токиолы ілмі вә құрлыш кәсіпіні таллығалықы үчір дәвірдегі өзек ясығучы, кәлгісідегі пән техники тәқтірінің ел башлығучысы болышын таллығалық. Сіләнің яшлық ирадаңла білән өзек пән техникісінің юқыры пәлісіге чықып, жонғы өзекінің кәлгөсі мәнзірісіні ортақ йортышынланы өміт қылымын. Деңіз охен ілмей вә техникісі топлаштырылған Токиолы ілмей вә құрлышы, карбон нейтралаштырыш ілмей вә құрлышы, сағламлық вә тауалаш капалыды, төвән хава бошлығы техникісі вә құрлышы. Ең кәсіні талашының дөләт стратегісі білән ұчырышы, яшлық бахары білән дәвірінің ұчырышы есаплынды. Әр бір кәсіп жәмия тәрәқиятыны ілгері сүріш бұрчыны зимісігі аған. Әр бір техникада бөз шаслы қылыш, реал ішләп чықырыш күчігі айлынды. Әр қитымлық таллашта кәлгісігі болған тәпәкір әкс етіп, дәбірнің әкс адасыны әкс әттіріп берді. Бірінші, дөләтнің ядролық стратегелік ехтияжыны бекітеш. Еңі кәсіп дөләт стратегесінің бұрыт чақырықы, шындақла кәлгісідегі көктеңіз пұрыстыны күтібелештігі әқіл парасат таллышы. Сөни әхли ықтыдар вә чоң саллық мәлімат әні-әніві Деңіз океан тәқиқат әндесіні чоң құр өзгәртті. Деңіз океан системісі ілмі әқіл парасаттық Деңіз океан вә сөз

болушу мүмкүн. Аслап акайлы, кичик вактыбызда докторканага берип окул ургузганда, доктор окул урушуну башламай турупла, бадыныңызга дезинфекция суюктугу ва йод спиртти сүркүмөкчү болгонда, биз агрыкны эскип, өзүбүздү далдыга алмакчы болабыз. Бу дал жарахат келтирип чыгарган агрык. Агрыкка сал кармаң. Әмілет ағырықның бізгі ниспетен әхмейті зор. Физиологиялық ағырық бізіне бәдініміздің зәхмініш әхвалыны түшініш имканетігі еге қылыды. Бәдінімізді бір қадар еғір ағырық сезімі пайда болғанда, докторханығы беріп тәкшүртіп, вақтыда давалын ішіміз керек. Психикалық ағырық яна адамны ұзын әсі тұтыш ықтыдарығы еге қылыды. Мәсәлән, құрық қол ісік қачын қолымызға алғанда пайда болған ағырық сезімі біздің яны бір қитім оқшаш әрекет қылышымыздың сақылынып, бәдінімізге болған зәхміні азайтуды. Шондақ дейшкі болуды ки, ағырық сезімі болмаса, инсанларының өліш нәспіті зор дәрежеде ешіп кетуді. Ағырық бір қыл тұйғу болған шекен, ондақта бұл тұйғу қандақ шәкелінді. Көпчілікке мәлім, сезімнің шәкелініші үшін рецептор ғыды қылынышыны құбыл қылышы керек. Андын нерві арқылық чоңмина постыла қауетімізге еткізіліп, әң ақырда чоңмина постыла қауетімізді сезім шәкеліндірді. Омыртқысыз айван болған ашаратланың әмеліетті нерві системісінің асаси түзіліші инсанларныкіден анчы пәріқленмейді. Оларының құрылмысы біз білән оқшып кетедіған нерві үйжәйірлері, елікіміздің ұқтыдары білән оқшып кетедіған нерві қордысы, әмді құрылмысы біз білән оқшаш болмаған, әмі ұқтыдар оқшып кетедіған меңісі бар. Рецептор нұқтыстын айтқанда ашаратлайына инсанлар ес қылалмайдыған ғыдықлашларын ес қылалайды. Мәсілән, біз көзетелмейдіған инфира қызыл нұр, ультира бинәпші нұр, яны біз пәрі кетелмейдіған бәз пұрақларыны ес қылалайды. Нерві системісінің қаттық дейді аласасын айтқанда ашаратла иніқла лаяқатлық болған. Лекен, диққат қылышқы тегіштікі шуке. Пәкәт нерві системісі болсыла, бұл ағырықны ес қылалайдығалықыдың дерек бәмейді. Әмімізге мәлім ки, ячивек жүпләшкенден кейін чи ячивек әркек ячивекні явитуды. Яны бір қысым, чирпашкалар көпейіп әулат қалдырғанден кейін личинкелері өзіні явитуды. Инкас асты болған түз қанатлықлар әтіртедеки бәз ашаратлар ярланған тағдырдымы, яныла сәзгі мүнгізчісі арқылық пұтқолырыны нормал тазлайды. Әтта емеклік ағанда башқылар ярланған орынғы тегіп кәсімі дәрхал кечіп кетмейді. Ондақта ашаратла ағырықның немелекені ерастылы білмәнді, тоғра. Ашаратла сыртқы мұйтынан қатырге инкас қайтырды, лекен оның ағырық сәбідің бұл жына тайын. Бәз алымланың қарышча ашаратланың өмірін айты қысқы болып, адеттен нәчі 10 күнден нәчі айғы жылы болады кен. Оланың ағырықны әсі тұтышқа вақты ең кен, әмді бұқыл қатырны әулатлағы еткізуді кен. Күтілмегенде, яны бір қысым алымлар мейві чивініге қарта бір қатар тәтқиқаттарын еліп беріш арқылық әксіше екін шығарған. Мейві чивінінің сыртқы сөңкідімі инсанланыкедек ағырық сезімін ескілі сезімі білән оқшаш рецепторба болып, бұл ашаратланың сыртқы дүнияның ағырық ғыдықлышыға әқиқаттан инкас қайтыралайдығалығыны түшендіруді. Алымлар мейві чивінінің бір пұтыны үзіп әткенден кейін инсанларның ялығылыш ағырқығы оқшап кетедіған нерві сигналын тексеріп шыққан. Үзілген пұт үзіл кесіл сақайғандан кейін бұл мейві чивіні басқа ярланмаған әзалдарға қарғанда, ярланған пұтығы тихімі көңіл бөлген вә оны қоғдыған. Бұл, біз алдыды тылға алған жарат келтіріп шығарған психикалық ағырық сезімі білән ентайын оқшып кетуді. Яна тәтқиқат аппаратлары үшінің нәрсілі білән мейві чивінінің личинкісіні ғыдықлығанда, мейві чивінінің личинкісінің бәдініні толғап, үшлық нәрсілердің қечіп кеткерлікедек тәжірбі көрінішіні сөрет қалған. Әлбәтті, мейві чивінді әқиқаттан ағырық сезім болған тағдырдымы, башқа ашаратладымы барлықыдың дерек бәмейді. Азыр қатырланген ашаратла 1 миллион қылдың ашуды. Бұл мәлім болған айвалар ұмуми санының 2-3 қысымын егілейді. Әр ел яна нұрғын ашарат тәтқиқатшылары еңі ашарат түрлерін байқымақта вә елан қымақта. Ашаратланың ташқи қиым қатарге тақабыл тұрдыған бұндақ көп қыл еңкасының пүтілләй оқшаш болышы мүмкін әміз. Омуми жәттен қарғанда, мейві чивіні қатарлық ашаратланың ағырық сезімі рецепторығы егі болып, ағырықы қарта бәзі сезімчалық реакцияларыны пайда қылалайдығалықығы қарта алымлар бірқадар толық ілмей асыз көрістіп бәрді. Әмі, біз юқырды тілға алған нұрғын ашаратланың алайды аятлық адесілері, мәсілән, әркек ячивекнің нем үшін ешқандақ инкас қайтурмайлы еветілгәліке тоғырсы да еніл мүкемел түшенчі берілмеді. Бәз алымланың пәрісіце, бәз ашаратла ағырық сезімін нерві сигналының еткізілішіні тосы шықтыдарығы егі болып, ағырық еліп кәген оқшаш болмаған тәсіратланы автоматик тосып қалалайды екен. Әгер растылы барлық ашаратланың ағырық сезімін түшендірмекчі болса, алымланың бошашмай тырышчалық көрсетіші вә тәтқиқ

0: Әм бөрек. Құқылымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
1: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәуіплік, қызметтем нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
2: Uzun mezgil uxlamay tan atqızış, qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xidmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışdınızmı? Mən bir tamçı su.
3: Mən mu bir tamçı su?
2: Mən sübsüzük yerixdən gəldim.
3: Mən pakız su ambarından gəldim.
2: Güllükdə güllərni soğurman.
3: Жүмекне чың әтмепті. Мән әбіріз жолығы иқып кеттім.
2: Мән чоң дәриялағы құйылып, бей баян етізланы соғардым.
3: Басқыны су дәриялы құйып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
4: Су байлықыны қадырлайлы. Әрбір тамшы су өз орнаны тапсын.

құрамыға етмеген вақытта жисмани зиянкештікке ұшырап, құрамыға еткенден кейін зияны төләшіні тәшәбіз қылсы боламды. Шауқың толықсыз отыр мәктепті оқуатқанда, Шужайдегі Лүкчек Лауваңның жинси зиянкештікеге ұшырды. Лауваң Шауқыңға тәхдит селіп, әгер бұл ішіні башқаларға әйтіп қойса, оның үйдекілерінің әммісіге зәрбі беріп, өч алдығалықын әйтті. Әйні чағда Шауқың интайын қорқып кетіп, айлысыдекілеріне қоғдаш қатарлық түрлік сәбәпләр түпәйлідін, дауран селішқа үзчіл жүрәт қыланмыды. Али мәктепке өткенден кейін Шауваң өзінің хуқуқ мәнпәтін қоғдап, Лауваңның үстіден әріс қылыш қарарығы келді. Ондақта Шауқың шүнче ұзын вақыт өткенден кейін әріс қылысы боламды. Әқтіләп қанун дәстурда құрамығы етмеген жинси зиянкештікке ұшырғычыларының төлем тәләп қылыш хуқуқының дәва вақыт чеки тоғырсы да мұндақ дейілген. Құрамығы етмегенлерінің жинси зиянкештікке ұшыраш сейініні төләшіні тәләп қылыш хуқуқының дәва вақыт чеки сүрекі зиянғы ұшырғычы 18 яшқа тошқан күндін башлап есаптануду. Яқынғы йыллардан буян құрамығы етмегенлер жинси зиянкештікке ұшыраш вақалары көп юз беріп атуду. Жинси зиянкештікке ұшырған құрамығы етмегенлер гөдәклік вә вәхимі сәбәбідің башқаларға әйтішқа жүрәт қыланмастықы мүмкін. Құрамығы етмегенлерінің ата-аналары бір болса әхвалны білмейді. Яны бір болса, құрамығы етмегенлерінің нам абыройыны қоғдаш қатарлық түрлік сәбәбләр түпәйлідің оқуқы чықылғычы үстідің әріс қылмайды. Әқтәләп қанун дәстуры yolғы қойылыштың ілгірі зиянкештікке ұшырғычының оқуқы чықылғычы үстідің дәва қылыш вақыт чеки оның әқтәләп оқуқының зиянғы ұшырғалықыны білген яки білішке тегішлік болған күндін башлап есаптанатты. Әгер құрамығы етмегенлерінің жинси зиянкештікке ұшырғандан кейінгі дәва вақыт чеки мушу қайды бойынша есапланса, ондақта олар құрамығы еткенден кейін дәва вақыт чеки өтіп кетіші мүмкін. Оларының оқуқы чықылғычы үстідің әріс қылышы қанунның қолышыға ерішелмәстікі мүмкін. Құрамыға етмегенлерінің қанунлық оқуқ мәнпәті толық қоғдашқа ерішелмәстікі мүмкін. Шуңа құрамыға етмегенлерінің қанунлық оқуқ мәнпәтіні техму яқшы қоғдап, оларының зиянғы ұшырған оқуқ мәнпәтіні құтқызыш үшін әқтәләп қанун дәстурының 191-ші мадысыда құрамығы етмегенлерінің жинси зиянкештікке ұшыраш зейініні төләшіні тәләп қылыш оқуқының дәва вақыт чеки сүрекі зиянғы ұшырғычы 18 яшқа тошқан күндін башлап есаплануду деп белгіленген. Бұл мисалға конкретлаштырғанда, Шауқың герче толықсыз отыр мәктепте оқуатқанда жинси зиянкештікке ұшырған болсы му, лекен оның зейініні төләшіні тәләп қылыш оқуқының дәва вақыт чеки 18 яшқа тошқандын башлап есаплануду. Шауқың 18 яштан 21 яшқычы болған бұл 3 жыл ішінде Лауваңның үстіден зиянны төләшіні тәләп қылып, әріс сұнсы болуды. Шуның білен бір вақытта, әгер дәва вақыт чеки тоқтап қылыш, үзіліп қылыш әхвалы көрілсе, о 21 яшқы тошқандан кейін му жинси зиянкештік қылғычыдың зиянны төләп берішіні тәләп қылыш хуқуқыны давамлық тәшәббүс қылсы болуды. Мәсілен, Шауқың 20 яшқа кіргенде жинси зиянкештік қылғычыға қарта хуқуқыны тәшәббүс қылған болса, ондақта дәва вақыт чеки үзіліп қылыш үнімі көрілуді. Шауқыңның жинси зиянкештік қылғычыдан тәшәббүс қылған зиянны төләшіні тәләп қылыш хуқуқының дәва вақыт чеки қайтадан есаптылынады. Яна алайлық, Шауқың 21 яшқа тошыштын 2 ай бұрын жинси зиянкештік қылғычының үстіден дәва қылмақчы болған. Әмма ятәуреш қатарлық сәбәпләр түпәйлідін, үйде қапсылып қылып, сот мәкемесіге бара алмаған болса, ондақта дәва вақыт чекіні тоқтытып, тұрыш үнімі көрілуді. Вақыт чекіні тоқтытып тұрыш сәбәбі түйген күндің башлап, 6 ай тошқанда Шауқың тәшәббүс қылған зиянны төләп берішіні тәләп қылыш, хуқуқының дәва вақыт чеки андын тошыды.

төлем жауапкарлыгыны үстіге аламды. Хақ талап канун дәстурыда хайван зиян еткізуш вақасының төлем жауапкарлыгыға бір қадар тәпсилі белгілімі чықырылған. Унунда авал адеттеки эхвалда баккан хайван башкаларга зыян еткизгенде, яки өзі баккан хайванга бихатерлик тедбири колланмай, башкаларга зыян еткизгенде,

0: Бәдінімізді нәчі тірлион үйдейрі бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қетін парчылымды.
1: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрістуду.
2: Бірер ішланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
3: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız kerek.
2: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün hemme erzindu.
4: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секот үшінді тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
6: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
1: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсдіп отыды.
3: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісін йығалмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей отыды.
1: Бір күні көзімді шұндақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдан башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
2: Сіз қайтыдан башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: Чақыр сақлы етіп келеді. Оның үстіге мұлазыметімі наайты яқшы, азыр туралғы сүпті өсті. Бейжің шәрі Шичин районы тарықтың қап қалған мәселелеріне яңылаш есабат дәптердің 67-ні ноқтылық еншкілештіріп, тізімлік бойчы башқұрып, осмы хәрейті бойчы шықылып, ұдыллық номер үчірді. Яқында Шидан Ланчау құрылышы қатарлық бір түркім халық тұрмышы құрылышлары арқарқыдың отырғы қойылып, шәріні яңылаш әмілі нәтижесі арқылық өгініш тәрбия нәтижесі тәшшүрілді. Бейжің шәрі Шечин райылық партиком тәшкілат бөлімінің муавын башлығы Сөйвей Чөн мұндақ деді. Біз басшуджи Ши Цзиньпиннің тоғыры сияси нәтиже қарышыны тұрғызуш вә әмілетті көрістіш тоғырсыдекі мойым баялыларыны чонқыр өгініп вә ызчыллаштырып, йоқыры түвен әм түрткі болышыны күчәйтіп, бір суалға ортақ яқшы жауап беріп, қызметті бірікмі күш шәкілдендіріп, өгініш, тәшүріш, түзетішінің чонқырылышы, әмілі болышыны ілгірі сүріп, бір түркім йоқыр сүпәтлік тәрәқият вә йоқыр үнімлік түзәшіне чәкіліп тұруатқан чонқыр қатламлық зидият, мәсілілеріні хақиқи хәл қылып, өгініш тәрбиесі де әмілі үнімні қолығы кәлтүрішке хақиқи капалет қылымыз. Өгініш тәрбие қанат едірілғандым бұян, Шәншінің Хәнчжун шәһәрі партиялік кадрларыны бірінші сәпкі чөкіп, нәх мейданны зиярат қылып, базар субъектінің тижарат тәрәқият ихтиячыны тоғры игілешке тәшкілләді. Шөжайдікі чай, электроллық сода қатарлық кәсіплерінің үздіксіз тәрәқи қылышыға әгішіп, базар ічіш субъектілерінің саны бағансыры көпәйді. Көпчілікнің инкас қылышыча, карханалар завод құрыш, дүкан ічіш, төрләні әмінләштіріш жәріянада кәсіп өлчімі инық болмаслық, ішпеджіріш көрсетмісі бірлік кәлмәслік қатарлық мәсілілер мәвжуд болып, карханаларының көп тәрәпкі қатыршы, тәһрар қатыршыны кәлтіріп чықырып, төрләнің әмінліш өнімі вә кәсіплерінің сүптіні, сүрітіні ашырышыны чәкіліп қойған. Бұл мәсілігі қарата Хәнчжун мәмүри тәсдіқлаш мұлазымет идарысы көп тармаққа башламчылық қылып, оқшаш болмаған сахаларының қайда низам өлчімі, тәсдіқлаш тәртіпі, назарет қылып башқұрыш тәліпіні бірләштіріп, чай ішлеп чықырыш, бивасты көрістіп сетіш, электроллық содысы қатарлық кәсіплеріні ечеш көрсетмісіне еңіден түзіп елі қойып, базар субъектінің макаллышып тижарет қылышыны бүтін зәнжірлік мұлазымет білен тәмілдеді. Тижаретші Шаң Фән мұндақ деді. Алдыңқы басқұшлық пилаллаштың кенішкі елішкіше асаслындыған асас бабы олды. Әмді от үчіріш, тазылық, амаллық сақлаш қатарлық көпқіл тижарет тәліпі мүжәссемленді. Біздің құрышқы тәйірлік қылыш вақтымыз зор дәрежді қысқырды. Тәнәріқмі төәлліді. Шәнші өлкісінің Хәнчжун шәһәрдікі наия башқарымы дәрежіліктің йоқыры рәхбәрлік бәнзілері диққатны тижарет соды мұйтының сүптіні өстіріш, өзгечі кәсіплеріні итілдіріш, базар субъектіні қиыншылықтың құтылдыруш қатарлық кәвділік қиын мәселелерге мәркәздәштіріп, 1100-ні артық мәселіні чонқыр тәшшіріп отырғы қойып, тәдбірләні түрімі-түрі іншкіләштіріп, еп халқылық түзетішіні әмейләштірді. Шәнші өлкісі Хәнчжун шәһәрлік партиком тәшкілат бөлімінің муавын башлығы Ли Чау мұндақ деді. Біз ішкіні тихләшіні қәт'і химайы қылып, ішкіні қоғдашыні қәт'і ішқашырымыз. Умым үшін партия құрыш, халқы бәхті яратыш, илми тәдбір бәлгіләш, әқиқи тұтып әмілі ішләш, баш тәліпіні чын көзләп, аммыға, карханаларға, асаси қатламға мұлазымет қылып, әқиқи түрде өгініш, тәрбиенің өнімені, тижарет соды мұйтіні әлалаштыруш, ұқтысатның йоқыры сүпәтлік тәрәқиятығы түрткі болыштығы әмілі нәтижеге айландырымыз.
1: Станцымыз Хәври. 2026-та Дүния кішілік оқуқын идар қылыш йоқыры дәрежеріклі мұнбірі 6 айының 11-ші күні Бейжіңді өткізілді. Еғынғы қатнашқан мехмалар мұндақтап қарды. Рәйіс Ши Цзиньпин кішілік оқуқы өрмәт қылыш вә кішілік оқуқыны капалетләндірішке үксәк әхмиет бәрді. 2023-ші елі Дүния кішілік оқуқыны түзәш йоқыр дәрежеріклер мұнбірге тәбрихи тәәвәтіп, бихаттарлік арқылық кішілік оқуқыны қоғдаш, тәрәқият арқылық кішілік оқуқыны ілгірі сүріш, әмкарлық арқылық кішілік оқуқыны алғы сілзетіштін ибарат джунгу тәшәбусыны отырғы қойды. جنگو دەۋر ئېقىمىغا ماسلاشقان، ئۆز دۆلىتىنىڭ ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان كىشىلىك ھوقۇق تەرەققىيات يولىدا مېڭىشتى چىڭ تۇرۇپ، دۆلەتنىڭ تۆت قارارلىق كىشىلىك ھوقۇق ھەرىكىتى پىلانىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك يولغا قويۇپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش جەريانىدا كىشىلىك ھوقۇققا كاپالەتلىك قىلىش سەۋىيەسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىدا يېڭى تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈشكە تۈرتكە بولدى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيۈەن ئاخبارات ئىشخانىسى 6 ئاينىڭ 11 كۈنى ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىن ئاچتى. يېزا ئىگىلىكى يېزا مىنىستىرلىقىنىڭ ئالاقىدار مەسئۇلى مۇنداق دېدى: 1996 يىلى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شەرقىي قىسىمدىكى دېڭىز بويىدىكى تەرەققىي قىلغان ئۆلكە، مەركەزگە بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەرنى غەربىي قىسىمدىكى نامرات رايونلارغا ياردەم بېرىشكە ئورۇنلاشتۇرغاندىن بۇيان، شەرقىي رايونلار بىلەن غەربىي رايونلارنىڭ ھەمكارلىقى 30 يىلنى باشتىن كەچۈرۈپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىنىڭ غەلىبىسىنى قولغا كەلتۈرۈش، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش

0: Өзгіче кәсіпләр зәнжірінің тәрәқи қылып зоры ешіне ілгір сүрді.
1: Станзымыз қабірі. Америка зонтуңы 6 айының 11 күні Ақсарайда мұндақтыды. Иран ұрышығы алақыдар бір түрлік мұйым келішім асылы қылынды. Бұл келішім мүшәптінің ақыры Еуропада имзалынышы мүмкін. Түшініш әсләтмісі имзаланған хаман Иран ядро құралығы егі болмайды. Орымыз бұғызы дәрхал ічі өтілді. Ояны мұндақтыды. Харик арлы әрекеті ойылыш дайрысыға кірмейді. Мен әсілді шөкіні кәшті Иранға қартылыған зәрбі беріш вә бомбардыман қылыш әрекетіні әмәлдің қалдырдым. Иранның сөхбәт өмкеге еқін тұрған әхвалдың қабардары бір әрбап шөкіні мұндақтыды. Иран білән Американың түшініш әсәтмісінің нұсқысыны тегі тәсіқлімеді. Иран сөхбәтті асаслық мәселелерді ел қоймеді. Иран Ислам парламенті Дөләт Хәвіпсіздік комитетінің рәйісі мұндақтыды. Иран құралық күшлері ғазір әң юқыры дәрежелік ұрыш тәйарлықы халтыды тұрмақта. Әмді түрлік тәхдет вә қырысларға тақа болдырыш тәйарлықыны қып болды.

аңлаватқаныңла, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейджіңдің беріватқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Hürmetlik radyo anlıqçıda. Otur şarık uruşu ilip gelgen energiya zərbisi adetki kişilerinin mal setibiliş tənərxiye təsir körsətməkdə. Uruş xaltısı solio botulkidin çaş yuyuş, asraş boyumları gıçə, tokulma boyumlardın tənərkət ayıqı gıçə, neft bilen təminləş məslisi, neft ximiye xam materiallarını işləp çıxırış, toşuş qatarlıq zəncirləni boylap qatlama qatlam kiyayıp, bütün dünyadaki istimalçılarının turmuş hesabat talunuğa təsir körsətdi. Energiya zərbisi mal setibiliş iqtidarıqı təsir körsətdi. Bədən yuyuş suyuqlığı, çaş yuyuş suyuqlığıdın soliyov xalta, uğraş qaçılaş qutusu gıçə, modi kiyim keçəklərdin tənərkət ayıqı gıçə, bası özkən mallar tizimlik dairisi kəyidi. Uruş partlığından tartıb 3. ayının 28. günü gıçə bolğan 4 həbt içi də, Amerika talla bazarının mal cazisidiki bədən yuyuş suyuqlığının otturcu partisi etiliş bası, Aldın qiyilinin oxşaş məzgirlikisidin 7.10-7% örlidi. Reyter agentliğinin xəvirdi mundaq deyildi. Bazar tətqiqat orqini Nilsonun sallıq məlumatıdı körüstülüşçə, Amerikada daim uçuraydıqan bir nəçxil istimal buyumlarının bağısının ösüş sürüti bir qədər tez bulub, bunun içində bədən yuyuş suyuqlığı, çay yuyuş suyuqlığı, kiri yuyuş suyuqlığı, qəhvə kapsulu, tazlıq paxtisi, botulkılıq su qatarlıqla barkən. Xəbərdə mundaq deyildi. Soliyov tənərxinin örülüşüdəki mühim amil. Öy cihazlarına və şəxsi pərviş məhsulatlarına soliyov botulka, yumşaq nəyçə qatarlıq uğraş qacılaş materialları köp məxtarda işiltilidu. Çaş yuyuş asraş məhsulatlarına ketidigan palmi miyi, Kuşbıraq materiallar və neft-ximiyə sanayeti məhsulatları qatarlıq xam materiallarının bağısımı örləvatıdır. Onun başqa, Əngliyə pul muamili vaxt gezisinin xəbirgi qarğanda, İndoneziyanın Jakarta şəhərdə asaslıq soliyov uğraş qaçılaş materialları ticareti qıldıqan bir dükkan işki aldığı elan çaplab, xeridarlığa soliyov bağısının şiddet bilen örləb ketkənliğini əskərtkən. Dukandarının etişçe ötken bir ayda dukanının kündülük setiş somisi yerimgi yıkın tövelligen. Soliyov xalta, uğraş kaçılaş kutisi, stakan, kaçkuça qatarlıq daim işiltildiğen tovarla teximi kımmetleşip, mal kirgüzüş teximi qiyillaşkan. Yaponiyada yemeklik ve kündülük turmuş buyumları karxanılırmı uğraş kaçılaşını tənşeşki başladı. Uşaq çüşək yeməklik karxanısı karibi rənglik basma miyi təminatı təsir uçurğaşqa, bazırı içtik nurğun bərəngi yapıraqçısı oralmısını vaxtınca rəngsiz qapqı özgərtdi. Yaponiya karxanısı kegomi pəmidur qiyami məsulatlarının oralmısını təngşəb, bir qısım məsulatlarını ən addi qılıb orab qaçılaşqı özgərtdi. Həm də sırtqı oralmıdiki pəmidur rəsmini zor dərəcdə azaytıb, basma miyinin işiltilişini azaytdi. Nissin, onun zavutıda uyğur bağlaş lentisiğe besilgan rəsim əməldən qaldırıldı. Təyişi yeməklikleri, eto sürülengen göşi şirkti qatarlıq karxanılarımı oralmıdiki rəng və xətlərini azaytışqı başladı. Kiyim işqabıdiki kiyimlərimi təsir uçurdu. Reyter agentliğinin xəbirdi mındaq deyildi. Otur şərq uruşdın buyan taşqatmaz yıqılğının bağısı örləb, Hindistan və Bengalının dilun bilən təminlə soğudgərləri və kim keçək yasımçılıq soğudgərlərinin paydısını azaytı otudu. Həm də Zara, HM qatarlıq tez moda markalarının tənərxini örültü bitişi mümkün. Hindistan toqımçılıq fabrikisi məsulat mıqtarını zor dərəcdə azaytışqa məcbur boldu. Tənərkət ayığı oxşaşla neft-ximiyə sanayeti materiallarından ayrılalmaydı. Amerika ayaq türüdeki məsulatlar partiseti soğudigərləri və partiseti soğudigərləri cəmiyyəti yaqınq məzgirlik dokulatıda mandaq təb görsətdi. Ayığınızını qəyərdin setibilişinizdən qəti nəzər, kən təsirgi uçuraysız. Ayaqı işiltildiğən 25 xil material tərkibinin həmisi neft-ximiyə sanayeti məsulatları bulub, Birikmi kauçikdin tartib, poliuretan köpki və yepiş turğuşqıca yaqınqı məzgildiki tənərxinin örülüşü partisetiş boğasını örülti vetişi mümkün.
Нефит ахыркы истимал буюмдарга кандай таасир көрсөтүдү? Азыркы заман истимал системеси нефтке чоңкур тайынды. Баш халкыдагы ар кандай кичкене давалгыш ахыркы истимал базарда гаят зор давалгыш пайда кылышы мүмкүн. Адатки кишилеринин турмуш эсабат талонунда экс эткени дүйнө нефт таминат эндисидеги мураккап занжир. Жонгу Деңиз Нефт Гурухи Энергия Иктисад Тадқиқат Йортының башлығы Ваң Жин мұхбірнің зияртыны қобыл қылып мұндақ деді. Ормуз бұғызы Дония Энергия Транспортының бұғызы болып, Дониядыки тәхминен төттін бір қысым Нефт Деңіз Транспортыны үстіг алған. Орыш партылған некен Деңіз бұғызының күнділік қатнаш мұқтары жидді азиып кәтті. Азыр нормал сәвиенің 10%-ігімі етмейді. Нөвәтте Хормуз бұғызыны қамал қылыш яныла бекар қылынмеді. Сауди Арабистаны Араб Бірләшмі Халепіліге қатарлық дөәләтлер, герче құрықтықтықи турбы йолы арқылық бір қысым нефтіне қызыл деңіз арқылық экспорт қылышқы өткісі мұн, лекін тошуш ықтыдары жидді ехтияжыны толықлашқы етмейді. Экспорт йолының үзіліп қылышы отыр-шарық нефтілігіне ішіліп шықырышыны кән көлемді тоқтытып, мәсулатыны кемейтішке, нефт айрыш зауытларыны көпләп тақашқы мәжбұр қылды. Жонғы Деңіз Океан Нефт Гурухи Энергия Иктисад Тадқиқат Йортының статистикасыға асасланғанда, Деңіз қолтығыдегі 6 дөләтінің нефт ішіліп шықырышының үзіліп қылыш көлемі көніге 12 миллион 500 мың тонға. Нефт айрыш зауытының ішіліп шықырыш ықтыдары көніге 2 миллион 400 мың тонға еткен. Бұның тәсірді халқырада нефт бағасы тез сүретті өрілді, әмді йоқыры давалғыш вәзиеті көрілді. Асасы иқым аппаратлары умумүзілік, йоқыры нефт бағасы түшмейді. Тоқыныш қысқы мұддат ішіде ақырлашқан тәғдірді мұ, зиян ұшырған энергия ұл әсләлеріні тез әсле кәлтүріш тәс. Дония нефт базарда бір қыдар ұзын вақи тәмінат ехтияжыны қандыралмайды. Йоқыры нефт бағасының зәрбісі ұзақчы созылып, бүтін елға тәсір көрсіші мүмкен деп мөлчерледі. Ваң Жин мұныларыны білдірді. Санаатның қыны болған нефт бағасының өрліші асаслығы төт йол арқылық ақырқы істимал бойымдарға тәсір көрсетуді. Бірінші, бұ бензин, дизель қатарлық еқылғыларының бағасыны бейвасты өстіріп, таш жол, деңіз транспорты вә ауа транспортының әшя оборот тәнәрхіні ашыруды. Бұ тәнәрхілер әң ақырда тошқы тайындыған барлық істимал бойымдарға чечілуді. Еңі емекліклерден тартып, электроллық сода тез юлланмысы ғыча әмісі тәсіргі ұшырайды. Шкенче, езгілік мәсулатлары вә емеклік бағасыны өстіру өтіду. Заманеви езгілігі нефтқы юксәк дәрежеді тайынды. Езгілік машины саймалары еқылғыстын тартып, хемиви оғыт ішіліп шықырышқыча әмісі зәрбігі ұшырап, ашлық ішіліп шықырыш тәнәрхи ешіп кетіду. Әмді әң ақырда болға, көш қатарлық ақырқы емекліклерінің бағасы да әксетуді. Үшінші, химия санаиты қам әшиялары вә санаат мәсулатларының бағасыны өстіріп, солияу, химиеви тала, суалғу, чаш үйіш, асыраш бойымдары қатарлық көп мұқтардыки күнділік тұрмыш бойымдарға тәсір еткізді. Төртінші, авиация еқылғы мие, пароход еқылғысы қатарлықланың тәнәрхіні өстіріп, сәпәргі чықыш вә мұлазымет бағасығы тәсір еткізуді. Бұ бірқанчы йол ішіде химия санаиты хам әшиасы бағасының өрліші білен адәттікі істимал бұйымдарының мұнасыбеті текіміз еч. Ваң Жин мұныларыны білдірді. Ораш қачалаш материалдары кемчел бұлыштын тартып, чашуюш, асыраш бойымдарының бағасының өсішігі че, қармаққа әр қайсысы мұстақыл көріндіған бұл ішлар ортақ бір баш алқыдыке хам әшия нафтағы қартылған. Нафта хам нефтіні чәккілеш жәриянды асылы болған енік дистеленген тәркіп болып, азырқы заман санаат системісінің ішткісі деп тәріпленді. Оның тірілмі мәсулатлары 5000 қылдын ашуды. 90%-ін артық күнділік тұрмыш бойымларыны қаплайдыған болып, емеклік оралмысы, тоқылмы бойымлар, күнділік тұрмыш бойымлары, хемиви оғыт, диқанчылық доғырлары, давалаш бойымлары, электрон мәсулатлары, құрылыш материалары қатарлық нұрғын сахаларыны өз ішіге алады.
Ормыз бұғызыда қатнаш тосалғы ұшырса, нафта тәмінаты бірділі жидделішіп, бұны асас қылған істимал бойымлары ішләп чықырыш системісі құдды гүріссіз тамақ әткенге оқшаш әхвалғы түшіп қалуды. Оның тәсірі ғайет соры кәсіп зәнжеріне бойлап төвенге тарқылып, әрбір адамның күнділік тұрмышыға хақиқи тәсір көрсетеді. Ваңжин мұндақ деді. Азырқы заман істимал системісі нефтқы чоңғыр тайынды. Оның үстіге бұл қыл тайыныш біздің адеттікі тұрмышымыздың бұлың пұшқақлырғы ешірінған. О, бір-бірге бағланған кепінек үнімі болып ипадылынды. Баш халқыларда әрқандақ кішкені давалғыш болса, ақырқы істимал базырда ғайет сор долқын қозғышы мүмкін. Шынан білен бір вақытта нефтінің істимал саасыдекі нұрғын шілтіліші де, яна рошен ықтыдар құлыпланып қылыш үнімі ба. Қысқы мүддет ішіде ықтисади шенчілік сәпліме лайхәне тепіш тәс. Бұ тәмінат зәнжірінің ажызлықыны яным ашырып әтті. Тұрмыш хисаба талундын тәмінат зәнжірінің әуіршімдігі намайан болды. Келгісі қырысқы тақабыл тұрышта көп қыл тәдбіріне тән қолынып, қам әшияның көп мәнбәлішіне ілгір сүріп, ашқұшлық қам әшия вән мойым әшия оборот нұқтыларының қейім қатардың сигнал беріш механизміні мүкәмілләштіріп, энергия транспорт елінің бейқатарлігіні ортақ қоғдашқа тоғыр келуді. Халқыра энергия мәхкемісі, халқыра пул фонды тәшкілаты, Дония банкісі вә Дония соды тәшкілаты яқында бірләшмә баянат елан қылып, отыр шәріқ ұрышының әрі шарыны энергия білән тәмінләш, емәклік

Достым, бәлкім ядыңызды болсы керек, біз бұл бір қанч күлік программларымызда Тұрғын Мечетінің Саат намлық повестінің алдын қысымдарын аңлатқандық. О дәсләп, мәктепке барған күнләді, найды тұрышып оқыды. Күнлеріні сынып білен кітапханның арсыда интайын әхметік өткізді. Әмі, о кейін сабақташларға қарап, аста-аста бұл қыл тұрмыштымыз ерікті. Шының білен, дәмеліш күнлерді башқы сабақташларға оқшаш көч көйлада, диско қаллады үрішке башылды. Шындақ күнлерінің бірі де, о, мәктебедегі қалтыс ойыншы әхәт білен тонышып қалды. Вә, оның кәйнеді үріп, көзі етіліп қалды. О, өзіні баған сірі найты қалтыс ес қылдыған боп қалған еді. Ондақта, оның күнлері шындақлы өтіп кетемі. О, яна, қандақ ішлағы елі қыдығанды. Бұл қызықсыңыз, дейқтіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программызға орлаштырылған Тұрғын Меджетнің Саат намлық повестінің давамы да болсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен Риясати достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Тұрғын мечетінің Саат номлық қоғысы да болсын.

Әтісі доқтырғандан шығып, толымы ғамкен бір халатта мәктепке қайтып келді. Сабақташларым сәмимилік білен ахвалымны сорашты. Менің сыртта башқаладың таяқ еп, бір ақшам ойсыз ятқалықым вә бір әпті доқтырғанды даваланғалықым мәктепке пор кетіпті. Әсілі мәктеп рәхбәрлері мені жәмиетнің балыры білен чатақ деріп, мәктепті яман тәсір пайда қылды едіп, чары көмекчі бопты кен. Лекен, муалым білен сабақташларым яқшы тарапымны қылып тұрваға ашқа, бұл қайтым маңы кәңчілі қыпты. Шындақтымы, мәктеп ішқанысығы чақыртып, тәңкіде тәрбие бәді. Бұл ішкі ай жарыянда, дәрістімі хейлі чекініп кеткен едім. Әмді қалламны сылгі бейтіп, өзімні қайтыдың оңшымысан болмайды. Елік жағда көзімге юаш, иратсыз көрінген сабақташларым, маны әмді маңы сабақташлық мекеріні еткізмекті. Өзінің қалтысылығыны ұспатламақты ейді. Арадың бір әпті өткенде, Әхәт мені ятаққы іздеп кірді. «Аңлысам, башқыласыны боз әқіпті, ә?» деді ол, кемнәге дұр ғазәпіліні ватқандай қошымысын тұрып. «Өзімнің шөрі», дедім, кітаптың бешімні көтірмей. «Немдейдіған сән, мән ол күйланың кемнігіні еніқлап қойдым. Алдымыздығы екшәмбі кеште Ваңсан көтісіда ұланың әдвіні беріміз». «Болды, ака, әмде ол көтігі мән кірмеймін». «Неме? Бұ немдегенің?» «Мән оқуғы че, ұндақ еләге беріп, ұрыш жедәрләге арлышып ерсен болмайды». «Немдегенің о, мән мұ оқуғы чығы? Хәмі еш өз елді меңе берді». «Болдыла, мән енді өз елімді маңай». «Қоқып сәнді, о тұқы үйрек. Бір қиттім таяқ еп қағанға шүн жоп кеттің ма?» «Бұ қоқын жақлық әмәс, өз бұрчыны тұнығалық». «Па, мау китап қалтысының кепені көрім». «Хәй, бұ кепің ақмайды. Акан қарғайчу, әкектек яшайдыған жігін». «Попто, ака. Әммазі сәмі бос ұндай еләге жықпа ма?» «Вай, ішіңні қылы маң ішу кетмей. Өзіңні біліп жүр. Бағылақлық ет, оғы ярмапты» деген мүші де. «Сән болмысаң жу, маң әгішті қала жық». О, шындақтап қойып, кейнің өрліп, чықып кетті.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық радиостансының радио жорны программасы. Мән риясәте достыңыз Шерингел Тоқты. Бектіңіз бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған Тұрғын Мечетінің Саат намлық қолысыды болсын.

Сөйімдік достыла, шотап программымыз дамын шуатыду. Шындақ деп ейтішкі болуду ке, достық мұхаббетні туғыды. Лекен мұхаббетті дост боп үйтіш найт, тәз. Дост бұлалыған кіші давамлық тәрәкі кіліп, мұхаббет бас күчіға қадем құй алайды, мұнасы бүтіні чоң құрлаштыр алайды. Лекен мұхаббетлішіп, айырлып кеткенден кейін, нұрғын кіші давамлық дост бұланмайды. Мұнасы бәтіні үзіп ташлайды, телефон номерлеріні қартызымны кіргізі өтіду, үндідарларыны жүй өтіду, рәсімлерін жүй өтіду. Әммені жоққы бәтмекші болды. Мұхаббетнің өзі күйіш, әм көніш. Бірісінің тоқтамай көңіл бөлішіге, яқшы көрішіге ерішіп келіп атқа адам, тұйықсыз о адам біле іздешмесе, әлбәт көңіл ерім болуды. Шының өлен, оның мұнасіветлік барлық әсілімілені жүйіп ташламақшы болуды. Бұ, әм адамды бабы оған бір әмілет. Айырылып кеттіңіз, қайты ярыш имканиетіңіз жоқ. Шындақ болған кен, бәзде бұ адамның рәсімдеріні сақлап өткендін, бірақлы жүветкенмі яқшы іш. Айырылып кетейлі демек асан, әмма оның азабығы чидымақ, бәктәс.

0: әсілмелеріңіз ба сізге әгішідіған? Оның барлық мұхаббәтлік шерін сөздері құлақ түйіңізді жаранлап тұруды, еніқ етқанда ұнтыш-ұнтыш асан әмәз. Шуңа дослағы дейдіғінім шу ке, қолыны тұтқан кәнсіз, айырлып кетішкі алдырман. Әмімізге мұхаббәтлік аят яр болсын, мұхаббәтлік күйлеріміз давамлық сіләп үшін.
1: Yolunga karayman telmürü peryan Gahi ümit var men gahi da sersan

Әсүйімлік достар, әшітапты программымыз қайтып келдік. Мұндақ бір тепішмақ ба кен? Сән күлсен ұмы күліду, сән жиғылысан ұмы жиғылайды. Ұны мә? Әнір ғылыған аңлығычыларымыз бұныңға әйнәк деп жауап беріші мүмкен, тұрмыш деп жауап беріші мүмкен. Тұрмыштың өзі бір әйнәк. Біз тұрмышқы қандақ позиция тұрсақ, тұрмыш мұ бізге шындақ позиция тұтуды? Тұрмышқы үміт барлық нәзіріміз білен қарысақ, айат мұ бізге үміт барлық білен қарайды? Әлбәтте, айатлықта ел жек, әмі қайсы елді меніш, шу адамның өзге бағлық, шу адамның позициясыге бағлық. Қанчыке бұрын тірісіңіз, әсіздің маңыдыға елдіріңіз шүнчі кәң болуды, талаш имканиетіңіз шүнчі көп болуды. Иқтидар махаратыңыз вайығы еткенде, сіз өз орныңызды тапа алайсыз. Пәкәт біз өзімізге ішенгенділа, андын башқыланың ішенсіге ершелейміз. Пәкәт өзімізге ішенсекла, аятның хақиқи мәнісіге найыл болалаймыз. Үмітварлық, құшқуй мүйәз, құшалық вә бәқтінің бұлықы боплық аммай, бәлкі есіл әқлақ пәзилетінің күшлік қоғдығысы есаптынды. Тұрмышта біздің тұрышчалықымызғы яндышып, әқлақ пәзелетіміз мүжәссәмленгенде, мұшы тұрмышта өзіміздің орнын тапа алаймыз, муапақиетті нәтиже қазына алаймыз. Әр бір достырымызға муапақиеттінің әмірабы ол үшін қалбіміздің үміт қылымыз, гүзел күйлеріміз сіләп үшіп.

Әсөмілік радионың ұчыла программымызды шөтапты дауымлаштыруға атымыз. Кішілі гүзел нәрсілі әкіде мұназырлышып қапты. Бір кіші қыз депті, менің апамның күлген халеті ән гүзел. Бір егіт депті, ашқымның тәбәссімі ән гүзел. Бір аны депті, баламның күлге вақты бәк гүзел. Демек, әміміздің бәқт арзусы, еқілдеріміздің, яқшы көйгелдеріміздің күлкісі ә құшалықыны көріш. Ана балыны күтуді, балының бәқтіні көрішіні арзу қылуді. Бала анының тәбәссімедің құшалық тапуды. Ашық жөдісі, мәшіқтің висалыны көріп, бәқт кейтуді. Демек, әміміздің қалбіде шындақ арзу арман ба. О босымы күлке, тәбәссім, құшалық. Әмімізге шында құшалық тәбәссім яр болсын, күлкі яр болсын. Кені ұндақ болса, күлім сіреп олтырып, біздің екімліқ күлдірімізге давамлық мәрхәмәт қағайсыз.

Әсімдік радио ұштосла программымыз дауымы шуатыду. Қымметлік дәмлерімізді, яны гүзел тәвісиелерімізді му сілігі сұнмақ жемен. Кішілік тұрмышта тоқтымастын өзіңізді му кәмбәлләштіріп тұршыңыз керек. Бұның үшін, вақтыңыз ярбәге әхвалада төвендікі ішланы қылышыны дауымлаштыршыңызды үміт қылымен. Әптеді бір ұзындың бері көрішіп бақмаған достыңыз үлін көрішіп, чай ішкеш мұңдышып келем. Әптеді бір кинодың бірні көрішін ұнтып қанма. Әптеді бір қымметлік әхмиетке ие болған китаптың бірні сетіп іліп,

Сөйімдік радионық ұстасына программымызын дамлаштыру атымыз аңлау атқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Еч пәрқы ең сөйіш білін сөйілішінің. Қайсылы болса, танмайды кіші. Еч пәрқы ең беріш білін келішінің. Кімлі кәлсе, висалыға тоймайды кіші. Еч пәрқы ең жиделіш білін күлішінің. Әр ішкісі бәқтін ибарет. Немі пәрқы ба? Еч қандақ пәрқы ең. Әмісі оқшаш, мұхаббет. Әні шу мұхаббет, әмімізге әмірап болсын, қені мәрхәмәт.

Сүйімдік достылар, программымызға қайтып келдіқ. Муаббетті әмеліет жыл болу. Вәді қылың, чоқым оныңға әмел қылың. Достықты чин болу. Алдыды қандақ болу, кейнеді мұшындақ болу. Қызметті актив болу. Башлық бай едімі оқшаш, йоқ едімі оқшаш. Тұрмышты қызғын болу. Құшал болсыңыз күлін. Қапы болсыңыз, оқшашлы күлін. Әр бір күніңізде құшырай болуң, гүзел болуң, гүзел сөздік болуң. Шының өлен білі, біздің үзілмес мелодия программымызды, үзжіл мәйлі үйді болуң, мәйлі машинейді елді кетіп атқан болуң, оқшашлы аңлашыны ұнтып қанма. Шынке, мұшы мәзмұлла, мұшы нақшыла арқылық, әсілер ой жәттің құшаллық ерісіңла, әні шу біздің құшаллықымыз. Әлбәтті аңлығышыларымыз, гүзел нақшыларымыз, надыр күйлеріміз, сіләнің құшал кейпиятыңлау үшіндір, қене нақшыларымызға мәрхәмәт қылып.

Сөйімдік радио аңлаушылар Мәркіз халық радио стансының үзілмес мелодия программасының бүгінгі қымбатлық дәмдері мана мұшада ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлауыңларға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошлыш алдыда тұрып отырмын. Бірақ әтідегі программамыз техимі надыр. Аңлашны әргіз ұмытып қалмағайсыздар. Егер программаларымызды уақытында аңлаймай қалған болсаңлар, стансымыздың радио торығы кіріп, қалған уақытта қалғанша аңлсаңлар болады. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарири ва кириштиргүчиси Амангүл Хабибулла, назаратчиси Бахтияр турди. Микрофон алдыда сизлердин достуңуз Абдурасул.

0: Жәмиліхан ерін әмәт білән оғлы қайсар ятқан ұсыпының бір жетіге шірәні қойып, тамақның қатшылағы ұсып шірәге қойды. Қайсар мың тәсті көзіні етіп, қатшыдеке шойліні көріпла, емеймен деп ғалвы қығылы тұрды. Балам, бүгінче мұшыны еп тұр. Әтсан оптанырақ тамақ етіп берәйе. Жәмиліхан шындақтап, балысын бәзләшке тұтынды.
1: Яқ, емеймен.
0: Мұш ұсықта шойлы әткіче, сәмі башқын әсі әссан олмамды. Қара, баламы қапы оп қалды. Мән бәк еріп кетіпті мән.
1: Опам әске, опам мұрын.
0: Қайсар, ені ғалвы қығылы тұрды. Балығы кәп қысылы жу, толы ғалвы қалей бә мүсін. Шотапта оның ғалвысыге вайдүгідек қалым ең менің. Болды болды, балам, ғалвы қыммай шойны іше, апан кәтсіңа бәншеті пәсін, боламды.
1: Яқ, апам әткен бәншіні емеймен, апам әткен бәнші, чон апам әткен бәншідек оқшымайды.
0: Балығы кәп қылдыса, шындақ мәдәмді. Кәштімен нәркі вақтымдан оныңға бәншеті пәгідек мән. Тамақны еп болып, ені үзім үзгілі бағымысақ болмаз. Кәштә чүнчеге беріп, үзімләні мән асмысам, ешкім асмас тайынлық. Үзімләні әті ассаң болмады му?
1: Әті деген әтінің іші ба. Апам әске, апам әске.
0: Қайсар яны ғалдысыны башылды. Балам, мен сені түштен кейін мәхәлдеке дүкәнгі апырып ойынды мән. Ғалвы қымай тамықыңны е, боламды.
1: Неме? Түштен кейін тәхтіке бамамдық?
0: Балыны қанда қылымыз?
1: Тәхті ойнам әмәмді.
0: Кичкені балыны қинап нем қылаттың?
1: Бұл мұ қиынығалық боламда? Апам әске, апам пек әске.
0: Болды болды, балам. Кеп аңла, мен сіне дүкәнгі апырайы.
1: Балыны яман үгітіп.
0: Болды болды, сән мұ бір кепні дәвәмегіне. Түштен кейін, мен авал оны дүкәнгі апырып, ғәлвісіні басай. Андын етізгі басамы кечікмеймен. Сән алдырсаң, авал тәхлікі беріп тұрмам сән. Қайсар шу чағылы андын қолығы қошықны алды. Жәмиліхан Қайсарның жеділінің аран бесіққалықыны көріп, артықчы бір немедеп, өзіге ен ауарчылық теп өліштін әнсіріп, үндімеді. Тамақтен кейін Жәмиліхан Харуны қошып, етізгі маңды. Нәмәт, ойла вә өйінің ішіні ақтырып, сатқыдәк бір әнәсі іздәшке кірішді. Хейліғычы іздәп му, Қаңдеке қонырап кеткен бір патшы келемден башқа қолғы чықудәк еш нәсіні ұшырттамады. О, келемні түрмәліп шығып қойып, бір хаза тұрып кеткенден кен ені жайығы сәп қойды. Бұ келем ола мұш өй көчіп чыққанда апсы оныңға, бұ үйонланың ярышығыда сіләге бәгудек башқы нәсәм йоқ. Мұшу бірданлы келем ба. Даданладың мұрас қаған қымет бағалық келем. Әстілік боп қала деп, ұлағы соғықыған тәвәрік еді. Мұшы бір нәтчі елда нәмәт өйдеке пұлғы ярғудек нәсіләні бір-бірләп сетіп болды. Әйні чағда Гуанчжу мелі деп, найт қымет бағады сетіп еліп, тамғы татқан бір нәтчі пача епек келемні, бұй ел язда ярғынығы сетіп әткен еді. Апсы, кімләдің дұр бұ кәпні аңлап, бір күні тұйықсызлы оның үйге бастырып кіріп, кәп қымайлы қаңдеке келемні түрмәліп шығып, көтіріп маңды. Келем астыға ешнімі селін мұған еді. Келем

жығып еліңғанден кен қан елан ашыныпты қалды. Жәмел қан келемге есілді. Онда қымысла апа, бұ өйді мұшы бірданы келемлік қалды. Бұны әккесілі олтырғыдай емі қанмайды. Нәметтің апысы бая келемні түрмәліп шыққанда, елан ашынып қалған қанны көріпла көңілі бұзылған еді. Шоңа оның Жәмил хан билан келемне татышып тургудек мажала калмады да келемне ияге ташлап оғлуга хөрпәйди. Бопту, бу келем азырча мушияда калсун. Бирок мен саң учугындап куяй. Бу келем бу өйдүн чыгып кеткен күни саң ланат ягуду. Мен разы эмес. Андан о Жәмил хан карап давамлаштырды. Бу келемне өзлөргө тапшырдым. Lazım bolganda özlədən alıman. O gepəni tügütüblə içtik-içtik qadam elib peşini qıqıb çıxıb getdi. Nəmətin apısı bu öyə kəmdən kəm kilətdi. Muşundaq birə pəvqladı iş bolğandılı kirib, hər ikisini bir monçı ədəbləb andın çıxıb getətdi. Nəmətin külləri yaxşı ötkən çağladımı, o daim şundaq qıladdı. Бірі ішқа қапы боп қасыла келіп, Жәмел қандың атчығыны чықыратты. Нәмәтіні палакет басқанден кен, о текім шындақ қылдыған болу алды. О, оғлыны палакет бастырватқаны келінің айығы ярашмығалы қыдың дәп қарайды. Мән саңы бұрылы деген, бұ айығы ярашмас тәлі қашқан аялкен. Десем, пәкәтлі ұнымыдың, маны әмді құп болды мұ? Сенің айлаңмы вейран болдыған болды. Елі босымы кечікмейсен, оның білен ажырышып кет. Елімі яқши, отыраңлады татыштыған балаңламы ең? О, оғылы білен ялғыз қалған бір күні оғылығы шындақ нәсіет қалды. Бірақ нәметтің қарышы башқыча. О, тәқтірге ішін әтті. Шоңы о апсыға ұчықлар әдия қайтырды. Апа, бұ менің тат құлықым. Бұныңғы амал қанча? Әтрапымызда мәндімі еғір күнге қағалла бағу. Оламы бір оптан яшап атмамды. Неміс оптан? Іштің күні ғу бұ. Хақ қара, тағар-тағар ашлығы бағылан-бағылан пұлы ба. Яғы жайнап яшап атыды. Сының чу, сының немен ба? Кәнітті сәндің бәттер адам қамыды? Шу чағдымы апысы шындақтап, Пешіні қиқып чықып кетті. Бая, нәмәт келемі түрмәліп шығып атқанда, шу ішла көз алдығы келіп еліп, оны ойландырып қойды. Навада, о бұ келемі сетіп әсі, Жәмел ханғу көтілдап-көтілдап тоқтап қалыды. Бірақ, апсы есапны ені Жәмел хандың амай қоймайды. Оның апсы дегенні қылдыған аял. Жәмел ханны келемі тепіп келішке қыстышы тұрғалы кеп. Апсы Жәмел ханны алдығы селіп еріп, келемні тепіп, қайтырып келештен янмайды. Бондақта іш чоңойып кетіп, өз осал болғанның үстіге пұлны қайтырышық тоғыр келеді. Ақыры қисапта азар ейдіғыны янылы Жәмел хан болуды. Нәмәт, апсы білен Жәмел ханның аран-аран тұрватқан мұнасы үйдінің енімі ямалышып кетішіні қалымайды. Бірақ бая о оғылыға, Оны түштен кен дуканғы еліп беріш қы вәді бәді. Вәдісі тұрмыса оғылы ғалвы қылып, өйні бешіғы кейді. Оның бешіні ұчақ қылыды. О, хейлі ойланған босымы, ешбір чарысын тапамай тұрғанда, орықлап, еншік таяқ тәкілі боп қаған, беғішіғы бош кеп қағандың қол әркетегі әйешіп, ұян-бұян сейіліп тұрған қол сағатыге тұйықсызды көзі түшті де, көзлері қошалықтың пақырып, Дәлі аптап тәк еріп кетті. Бұ қол сағатты әсілді Жәмел ханның атысының қол сағатты болып, оның атанысы өліп кеткенден кен, оны Айсым хан, аты анысының қаған бірден-бір мұрас сүпті де, ендің айрымай сақлап кәйген еді. Ола, құдіретләнің кәйгенде Айсым хан бұ айының нормы ашлығы әсілділі етішмей ерім аш, ерім тоқшырып, күлләні әпләп-сәпләп өткізіп келіп ататты. Мұшындақ әхвалда ені ішкі жан қошылды.
Айсымхан билан Жамилаханның нубусы Үзімзар кәнтігі тәвә болғашқа ұлаға норму ашлық берілмейді. Шуңа бұл айының күні теғімі тәс болды. Қосақны аш қоймасық үшін Айсымхан ақыры атысының қаған бұл бірден бір мұрасыны Мәриямханға бір амал қылып, емеклікке тегешіке бәді. Мәриямхан оян ойлап, боян ойлап, бұл қол сатыны сетіветішке көзі қимай, оны ішке етім қызның нормы мәселесін хәл қылып бері шәрті білін нәмәтке бәді. Герчә нәмәт Айсымхан білін Жәмиліханға нормы ашлықның ішін хәл қып беремеген болсымы, лекен гепеді тұрып, әр айды аз-аздың нормадың артық ашлық май беріп тұрды. Шының денкен нәмәт бұл саатны әзәлдің ішілді пақмыған болсымы, әмі беғішідің бірден мұ ажырды пақмыды. Әмәриетті ол саатны ішілдішіні білмейді. Хәм өгін ішіні мұқалымайды. Навада бір әсі саат нәтчі болды деп сорап қаса, ағызық кейін бір саны дейді. Сорғучыланың көпіншісі яндырып бір неме демейді. Чүнкі оланың саатың нәтчі болғалықыны біліш ой ұйық. Хәм білішінің мүзірір еді ұйық. Пәкәт оның саатыға әвәз қыпла сорап қойады. Андысанда кептан рақлары нәмәтіне кепкісіліш үшін ұндаққа мәсту күнге қарап рақ бірнеме десең жу дәп яндырып сорап қойады. Бұндақ жағда нәмәтін бөш кәмәйді. Ә, саат нәтчінің айрыпланығы чықмақ жи, кечкіп қамайсан, айрыпланысын сақлап тұрды дәйді. О, Жәмиліхан білен той қығандың кейін бұл қол сатыны Жәмиліхан қайтырып бәмәйчімі болды. Бірақ Жәмиліхан нәмәтінің өз вақтыда ұланы бір елдәк нормадан артық ашлық білен тәмілі елігіні білдіған болғашқа, сатының қайтыры білішінің лайық көмей, азырча өзді тұрып тұрсын. Кейінче балығы береміздіп сылық рәт қалды. Нәмәтінің яқшы күлір ақырлашқан денкен, оның әйні чағдеке сүр хайвесінің ятнамы сүпті де, мұшы қол сатылы қиып қалды. Шуңа, о, бұл қол сатыны беғіштің теғімі айрымайдыған болды. О, бұл қол сатын йоқтып қойса, худди ашу яқшы күлдірі оның өтміштің тамамен өчірліп кетедіған дек кес қылатты. Әмі, әнді амал йоқ. О, бұл қол сатыдың вазгешмесе оғылыны бәзлі емейді. Оны дұқанғы еліп бамыса, немел деген білен бейка. Нәмәт ақыр қол сатыны худди юргіні сұғыр ваған дек беғіштің чықады. Андың о хойлыда оны күтіп тұрған қайсарны паттыңғы қондырып, апашлап көтіргініче дұқан тарап кекет.

0: күл қыз бәк қалтышкен.
1: Қандақ дейсен?
0: Қайсы күні бір тойды ішкімізіне жігіт қызның алдыда күл көтіріп мүйешқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйілген кәпләні даңла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осын деген кәпіні аран дейелдім. Лекен күл қыз.
2: Мән күй бәқтілік болыңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
0: Күл қыз, сән бұ кәпләні нәді өгенген?
2: Китаптың.
0: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
1: Күл қыз қандақмақ деді?
2: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
0: Бұ қайыз китапты кеп боп кетті әмді?
2: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
1: Күл қыз әмілеті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топлындыған нәсі. Китап оқыш адетіні етілдіргенділі андың кепіні оңлап қылғылы болуды.
0: Көп китап оқыш оның мәқпиетліккенде?
1: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүре, мен сені китапханыға апырып келей.
3: Мен нұрғыны ішчі қызметіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атыма. Ішіні мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
4: Кишилер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қанын бойчы баш тапшырышының сәнәт сасыдығы әң мұйым дәсіма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
3: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансыздыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойчы баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
5: Сіз Чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үчін алды білен лайық қатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бұйце баштап шырайы.
6: Я емек ішмектін, я кейім кечекті ғимым омыса, неміш қым мұшында қамыш опқаған сәбалам.
3: Балыланың дүниясы

0: Бір варақ ақ қағаз емес. Үгініш бесімі сабақташылық мұнасибеті айлы зидеті ұлағы бесім пайда қылышы мүмкін.
1: Опа, қосым бағырып кетті.
0: Бе арам болу атымен деп ағырыныш, балылада дайым көрілдіған ярдам тәләп қылыш ұсулы.
2: Сіз кеп қығылымайын қап кетіпті бұдан. Шыкеңіз кеп қыпылғычын, нет, шыкеңіз кеп қылмайын кенсіз тәтір қарам.
3: Үкенсіз әзірдің неміш қасыз құшал әмәс деп сұрмайсыз.
0: Бұ назуқлық мұ әмәс, ажызлық мұ әмәс? Бәлкі балланың мұ өз күчістігі ғеймі ба?
2: Бәк жоң сөздеп кетмен. Әмін ішті бірінші өсіңіз әнді үшін өте.
3: Бәй бекі қасам өмі үшіңіз қыммен. Имтанды бірінші болсам мұ еніла тұланлаймен.
0: Чоңла чырайлық кеп қылышыны үгініш керек.
1: Ұлан емеш, сені де бозе қылды. Өз әндің мәсіл ба ұқшымамды.
4: Апа, бұл қытты мал ішінің бұламды.
0: Балыла дайым ечіліп, ейіліп, құшал қорам юрей вәмейді. Бәзді ұла пәрішаллық вә ялғызлық ескілуді. Бұндақ чағда тұнжы болып, ярдам қолыны сұныды қалла, ата алла бұл іш керек қо.
1: Балыларымыздың песхик сағламлықыға әхмет берейлі.
2: Балыларымыздың көңілі ерім болған, хош болған, атчық келген вақытларға әхмет берейлі.
5: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бежерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
6: Мен таллан, мені, секот үшізіна тәсіқылынды, үш минуттай сабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
7: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізіне ішіден қақуды.
6: Мұқапат пұлы тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
8: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
9: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инаватлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей батыды.
6: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақылып түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
10: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдірін. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Таң сәһәр, Кояш көтерілген яңа бір күндә яңа бір хаятлық бізге құчақ ашты. Яңычы үміт, яңычы арзу, толып ташқан шәнч ва ғайрат белән башланған гүзәл сәһәр. Әр күндеке актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.